نو دې دې سو کې دې سلی رحمی او پالی سمد لبا دې دې خپلو رشتہ دارو سره رشتہداری نه ختمایا کيو سړی وې چې د ټول جهان خلق د زما تابعدار شیا دا ټول خلق د زما حق قدر عزت احترام شروع کیا نو دې دې سو کیا دې د خپلو رشتہ دارو خیال او ساتي اغه سره دې خپل ولی او پالی بلکې کټ کوي دینا بلکې د الله نبی فرمای د کمال سړی اغه نه دی چه تاسو تسوک وینا او کی او تاسو اغت لاړ شي اغه خو بلاسی منمزي بلکې د کمال سړی اغه دی چه تاسو تا یی رشتہ داری تاسو سره ختمه بیا او تی و سره به حال ساده دی توی د کمال سړی شهیدا او د الله نبی فرمای چې په دنیا کې وی په هفته کې دوه ورځې داسې دی چې یو ته ویل شي د جمعرات ورځ او بل ته ویل شي د پیر ورځ دا دو ورځې داسې دی چې د انسانانو اعمال د الله تعالی په دلبار کې پیش کړی کیږي او چې کله یو انسان خپل رشتہ دار خپوي او هغې سره نالګي وي او هغې سره رشتہ داری ختم وي ماما دی کاکا دی ماما زامن دی تره زامن دی ترور زامن دی تروریانې دي مامیګانې دي هر څوک چې دي د خاندان څومره هم ورسره ستا که د پلار طرف نه رشته ده او که ستا د مور طرف نه ستا رشته دار دی او ته هغوی سره سلی رحمی پالی مقصد داری چې ته هغوی سره رشته داری ختمه نه کړي هغوی سره رشته داری به حال ساتې نو ستا دا نیک اعمال به د الله تعالی په دلبار کې قبلیږي او که داسې نه وي نو د جمعرات په ورځ او د پیر په ورځ د انسانانو اعمال د الله تعالی په دلبار کې پیش کړی کیږي او د چا نه چې څوک خفه وي د چا نه چې خپل خپلوان ناراض وي نو الله تعالی اوسه وي وایي دا اعمال واپس کړي دا نیک اعمال مې ننی پکار چې څو پر دې خپل منځ کې روغه جوړه صلح نه کړي خو لیکن افسوس خبره داره مونږ پښتانه یو کنه صحیح ده او د خپل رسم او رواج ډیر مونږ خیال ساتو د خپل انا مسلې مونږ دومره خیال ساتو چې بیا دې ته نه ګورو چې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم څه دی بلکې مونږ تاسو خپل رسم او رواج مقدم ګڼلې دي توبه نعوذ بالله یقین ساتي بعضی خلک ما کتلې دي چې د احادیثو پروا نه ساتي د احادیثو ورسره بالکل پروا نشته د الله د حکم ورسره بالکل پروا نشته خو د خپل خاندان رسم او رواج او دغه شان د هغوی هغه ترتیب مخ په وړاندې بوزي وي خلک بس وي د خدای انصاف دار یو بل سره رشتہ داری به حال کیا خلق به هر سه هر سوی ته دا ګوره چې دا وخت کې د الله تعالی حکم سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا سره صحیح ده نو د الله نبی فرمای رشتہ داری به حال کی او دې سره بس تاسو په دنیا کې عزت ډیر زیات شیا د خلکو په زړونو کې مقام حاصل خلق او انبیاء کرام پس هم خلکو خبرې کړې دي او کوي او خلق او حضرات صحابه کرام پس هم خبرې کړې دي د خلکو پروا مه ساته دا وخت کې وګورو چې د الله تعالی حکم سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه سره صحیح ده کنه نو رشتہ داری به حال ساتل غواړي او دغه شانتي نو تاسو به دنیا کې عزتمن شئ عزت به حاصل کې عزت څه مطلب دې کې دوه خبرې دي یو خو به تانه د خپل رشتہ دار خپوري هغه به دله خوشحاله یا نو هغې به هم تانه چې کوم د کرکه نه کوي تاسو سره به محبت کوي ستا مړی ژوندی به درون وي که تاسو خیال کړي که نه د چا مشران چې په دې کټونو کې ډیر ناست وي د مړي په ورځ باندې خلک ویلی شي چې لکه دا خلک چې کوم دي خانداني خلک دي او دوی یو بل سره رشتې ډېرې مضبوطې دي وګوره کم کم ځینې مشران ول راغلي دا مشران خو د سره مونږ نه ولیدلي دا څوک دي نو خامخا د هغه به رشتہ دار وي کنه یا به د پلار خپلوان یا به د مور خپلوان صحیح ده نو رشتہ داری به حال ساتل غواړي او کدا سي نه وي د الله نبی فرمایي رشتہ کټ کوون کې انسان لا يدخل الجنه کاتئون رشتہ کټ کوون کې انسان به جنت ته داخل نشي صحیح ده نو که تاسو وایئ چې زمونږ نیک اعمال لی قبول کړی شي رشتہ داری به حال کوي او دې سره سره که تاسو چې درې په دنیا کې عزت حاصل کوه نو سه به تاسو څوک یا یو بل سره ښېګړه کوئ رشتہ دارو خیال ساتل غواړي هغه که د مور رشتہ دار وي او که د پلار او خاص کر د پلار د مرګ نه پس او د مور د مرګ نه پس د مور د خاندان او د پلار د خاندان ډیر خیال ساتي اکثر له مونږ داسې کتلي چې پلار وفات شي بس هغه خاندان یې ورسره ختم کړي یا مور وفات شي د مور خپل خپلوانو نه بس بالکل ډډه کوي بیا وایي چې مړه خپل کار به کوي بس مور مې وبس مور مې لاړ اوسي مونږ څه کوه نه داسې نه دي کول په کار ځکه چې پلار دې مړ شو ستا د پلار نه بس ستا د پلار مقام چې کم دی عمر رجل سن و ابیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ستا تر ستا د پلار مثال لې او بیا د الله نبی فرمایي چې ستا ترور چې کم د خالا چې ورته ویلې چې د مور خور

وی دا دسی دا ستا دا مور نپر مرگ نپس وی دا دسی دا کستا مور چیا نو خیال ساتل غواړي صحیح ده جی نو یو خبره دار که په دنیا کې تاسو عزت والا زندگی تیرول غواړي نو رشتہ داری بحال ساتي خلق بدر باندې فخر کوي الک ودا ډیر اوچت خاندان دی ډیر غټ خاندان دی وګوره مړی ژوندی ډیر ګوره درانه مړی ژوندی وي دنیا خلق وکړي شرکت کوي صحیح ده نو د عزت زندگی به حاصل شي دته عزت والا ژوند به تیرې بل خبره یو سړی کدا وایي که زری د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر لیدل کتلو کم پا جنت کی رزبا سر یوزی شما صحیح دا نوی تاسو درود شریف دیر زیاد وائی تاسو کدا وائی چه زدی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پا جنت کی یوزی شم او یا بل خبرا وی کتاسو دا خو خوی چه زدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش والا یعنی سفارش تی زماوشی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر اپنا نوی تاسو درود شریف دیر زیاد وائی که یو سړی دا خبره خوښوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سفارش کوونکی جوړ شي نو تاسو درود شریف ډیر زیات وایي درود شریف فائدې اسیم ډیرې دي اسی هم ډیرې فائدې دي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما الله تعالی فرمایي اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو خبره یا درود شریف اسیم ډیرې ښه فائدې دي دا الله نبی فرمایي من صلی علی واحدۃ من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرة الله تعالى و اذا يوزل درود شريف وجد خپل بنده باندې لس قسم لس رحمتونه یې نازل ایا او بیا الله تعالی فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذين امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما الله و ز بذات خود ز الله تعالی خپل ځان یادې زه او زما ملائکه وی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای نو تاسو هم زما په حبیب پیغمبر باندې اے مؤمنانو مسلمانانو تاسو هم په هغه باندې درود شریف وای که تاسو دا خبره خوښوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سفارش کې راشمه اس یو خبره کومه دا خبره ول خپل ځان ته کوم بل چاته نه کوم حبیب تاسو ته کوم دا نه چې څوک په زړه واخلي دا زمونږ استاسو چې کوم اعمال دي که نه دا کوم قسم مونځونه مونږ کوو او دا کوم قسم ذکرونه مونږ کوو او دا کوم قسم مونږ زکاتونه ورکوو او دا کوم قسم نیک اعمال مونږ کوو تاسو یقین وساتئ ولې دا د دې قابل دي چې مونږ به جنت ته لاړ شو په دې اعمالو به مونږ جنت ته لاړ شو زمونږ د مسلمانۍ خدا حالت دی که 1000 روپو نوٹ په بازار کې وګرځې که نه یقین وساته چې په 500 دوکانونه 1000 روپو نوټ وګرځوه تا له بس حکمات یې درنه کیا یو د 1000 روپو لوٹ بدل سوکمات نه کیا خی ډیری پیسې به ور سره په غله کې پرتی وي خی ډیری پیسې به ور سره بټو کې پرتی وي خی ډیری پیسې به ور سره په دکان کې پرتی وي خی ډیری دکانداری به کیږي خو ملا به ماتی کې په دې خبره چې تا د 1000 روپو لوٹ مات کیا دا خو زمونږ اعمال لیا دا زمونږ عملونه دیا خکه مونځ خبرو شي نه مونځ وګوري زمونږ مونځونه څنګه دیا کنی ځان باندې زه ځان په خپل احتساب وکوه وګورو چې موږ سحر مونځ نن چا جمع سره کړی دی چا ته ډیرو خلکو له پکې دا پته نشته سحر مونځ د 100 بجې نن سبا کیږي ډیرو خلکو ته دا پته نشته دی چې د سحر مونځ 100 بجې قضا کیږي او 100 بجې وخت داخلیږي او جمع 100 بجې ده ګینې خیر ده تاسو وګورئ او زه دام درته چیلنج درکوم وګورئ چې رمضان تیر شوی دی د روژې مبارکه میاشت تیره شوې ده هغه وخت کې چې چا تلاوت کړی هغه نه پس چا تلاوت کړی دی سمره خلکو تلاوت کړو سمره تلاوت کړی دی زکات مونږ باندې سمره فرض دی مونږ سمره ادا کړی دی حج مونږ باندې فرض دی مونږ کړی دی یا نه دی کړی مونږ د غریبانو خیال ساتلی دی یا نه دی ساتلی نو د خبرې مقصد مې دار دا چې کم زمونږ اعمال لیکن زه بخپل ځان یاد کما اول بخپل ځان ته اشاره کوه ځکه چې یو ګوته بل ته نه څلور ځان ته راتاویږي او په کار هم چې د خپل ځان اصلاح به خپل وشي نو بیا دې خبره کې وزن جوړی کې جبل تکیه نو زمونږ دا کم اعمال لیکنا آیا دا د دې خبرې قابل دي چې مونږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفارش نه بری وزما شو مونږ به خپل اعمال باندې جنت ته داخل شو زما په حساب خونی دي زمونږ اخلاق وګوره زمونږ اخلاق څنګه دي زمونږ کردار څنګه دي زمونږ گفتار څنګه دي زمونږ معاملات څنګه دي زمونږ تجارت څنګه دي زمونږ معاشرت څنګه دي لګو ګورو سوچ وکړه نه نو که زمونږ د اعمال د دې قابل وي چې مونږ به جنت ته داخل شو ما ته خو نه ښکاري چې زمونږ اعمال کم دي که نه دا یو خبره یاد ساتئ ګورئ نو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش د چا په کار وي
چې د الله د نبی سفارش کې راشو نو درود شریف ډیر زیات وایو. بل هر دعا د غوښتو له مخکې درود شریف وایي نو بس ډیرې لویې فائدې به حاصلېږي او دعاګانې به ستاسو قبلېږي. صحیح ده که نه؟ درود شریف اهتمام به ډیر زیات کوو. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درود شریف ملائکه ور رسوي. ها پوری ور رسوي ورته. او دام ورته وایي چې پلانکې د پلانکي زوی تا باندې نن دومره درود شریف ویلی دی. صحیح ده که نه؟ نو درود شریف به لازمن وایو. او بله خبره داده که یو سړی دا خبره کوي چې زری په دنیا کې هم د خلکو په زړونو کې یو اعلی ترین مقام حاصل کما او خلق را ته ډیر په دروند نظر وګوریا او په آخرت کې په جنت کې هم یو اعلی ترین مقام حاصل کما نو تاسو خپل بول چال خسته کیا اخلاق خسته کی خپل. او اسی هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای و زب ستاسو ضمانت کون کی یم زب ستاسو ضمانت در کما تاسو لا زب ستاسو ذمہ واری و اخلم. دا الله نبی فرمای وان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دری خبر کی دا الله دا نبی دری خبر ضمانت دی. الله نبی فرمای انا زعیم ذمہ واریم بی بیت د یو کور فی ربز الجنه جنت پغاله کی لمن اغه چا د پاره ترک چ دی پریک دی المیرا جنگ جگڑی و انکان محکن اگر چی کتا پا حقوی دیر جنگ جگڑی پریگ دیا. نو جنگ جگڑی خو آغا خلق با پریگ جی سوک دا اخلاق مظاہرہ چاکی ویا. نو جو چاکی دا اخلاق مظاہرہ نی چاوالی یو کنزلو کنزلو لس کنزل ولی کیا چاوار تا بچی او حلوا نو سیب راشی اغل کور دروازہ ماتی چالا که زمان دا ماشوم دی ولی وحلی دی او سیب خور و مور و طول خاندان والله یادی دا سینا دا آغا ترسر چی چا دا آغا آواز کدری ندولی دلی آغا ترسر چی دا آغا لپتا چا کدری دا آغا ندری دلی مونگ تاسو زمونگ دا پختانا دا معاشره دا سینا دا چلار شو دا آغا کور تا چکم دیو دری گو آغا خور مور یادگو دا سینا دا ما پا خپل استرگو کتلی دیا. ز آغا مثال ندر کم چی خلکو بچی کم دی ما تا بس بیان کری و ما بدا خلکو نوری دلی نا زب آغا خبر کم چی بخپل استرگو می کتلی بخپل غوگونو می آوری دلی دا هغه تور سره چې زمونږ په کورونو کې یقینا زمونږ خدمت باندې ستړی شو مړی شو زمونږ په خدمتونو باندې او هغه تور سره زمونږ استاسو په دې ګنده خوله باندې چې کوم دغه کنځلې کېږي داسې نه ده ولې نه ده ولې زمونږ اخلاق صحیح نه دي. نو که اخلاق زمونږ صحیح شو نو که چا یو ماشوم را لووهله خو چل به یې کړي که نه ماشوم به دې ورانۍ کړي نو خیر دی خپل ماشوم دباو که چې بچی خیر دی دا مشر دی. صحیح ده. نو زمونږ ګیلم داسې چې سیبه جنګ ویه مونږ په ګیله پوهېږو زمونږ ګیله هم داسې ده لکه سم جنګ یا لکه د خدای انصافداره د ماشومانو په سر جنګ جګړې مونږ داسې کتلې چې بیا دشمنیانو ته رسېدي لس لس مړي پکې شوي دي بیا او اخیره کې بیا وایي کې به نو جرګه به وکړو سیبه روغه به وکړو نو مخکې سوچ کوه که نه. صحیح ده که نه؟ نو اخلاق خپل درست کول غواړي که تاسو وایي چې زه په دنیا کې مې یو اعلی ترین مقام د خلکو په زړونو کې حاصل کړم او په آخرت په ورځ باندې جنت کې مې اعلی ترین مقام حاصل کړم نو اخلاق کوئی درست کوي خپل کردار درست کوي خپل گفتار درست کوي. اوس هم د الله نبی فرمای انا زه زعیم ذمه واریم د څه شي بی بیت د یو کور چرته فی اهل الجنه د جنت په اعلی ترین مقام کې چا دپاره لمن هغه چا دپاره حسن خلقهو دا چا اخلاق چې ښایسته وي هغوی به جنت کې اعلی ترین مقام حاصلی په دنیا کې به د خلکو په زړونو کې چې کوم دی اوچت مقام حاصلی دنیا کې به د خلکو په زړونو کې داسې یو مقام حاصلی دی ته هر سړی که ښځه وي که سړی وي که ماشوم وي که غټ وي ده ته به ډېر د عزت په نظر ګوریا. دا یو خبره یاد ساتئ اخلاق درست کوي اخلاق اخلاق یو ډیر زبردست هتیار دی ګورئ. صحیح ده که نه؟ نو نن پورې د خیره همدغه درې خبرې کاپي شوې د خیره انشاءالله که جن وفا وکړه د خیره عمدہ موضوع دل مخکی پولان دی هم سبام بوزما بہر حال اللہ لتا سو خوشحال اسی تے اللہ لتا سو قدر کی سمو چے ووری دل اللہ تعالی دی اول پم مال هم پدی باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی او به تاسو لکه هم زکه ګورې چا بس لکم دا خبر را نشي چې ډاکټر صاحب خو مونږ ته لګی دی نه ډاکټر صاحب دری تمام موضوع غانو بذات خود په خپل ځان محتاج غنی او به تاسو لکه.

بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاء اللہ زمنگ دا پروگرام موضوع مونږ سره ریکارڈ شو نن والا موضوع کې تاسو له بکاوري بالکل تاسو مونږ نه د واتس اپ بلې کا غوښتل شي ښا او 0333-72-72-533 باندې ښا او دا نمبر زمنګ د پروگرام دوم دی زمنګ پروگرام کې کوم سره څوک براه راست د میسج په لیکا د کال په لیکا خپل مصرف وخت حواله کول غواړي جی نو په 0333-72-72-533 باندې تاسو مونږ سره پروگرام کې براه راست د میسج په لیکا د کال په لیکا خپل مصرف وخت حواله کول شي جی

0: چې خبرې چې دا به حالات مناسب سره پیټ وي اوس لکه د رمضان میاشتې موضوعګانې د موږ لازمن بیانو د ذوالحجې د میاشتې موضوعګانې موږ په کال کې لازمن بیانو د حج غټ اختر دپاره یا د حج حوالې سره موضوعګانې موږ به لازمن بیانو د محرم موضوعګانې موږ لازمن بیانو نو داسې د داسې قسم موضوعګانو نمبر لازمن په کال کې یا دو کالو کې لازمن یو ځل راځي ها الله دې تاسو خوشاله سي ضرور موږ سره موجود چې آسماني هر بل عالم دې دپاره د دردونو دپاره یو زبردست علاج دی او دې سره سره وي آسماني د غاښونو پاوډر وي غاښونه چې وینه کوي اورونه وینه ځي آسماني هر بل ټوت پاوډر استعمال کوي زموږ کور ټول کور کې استعمالي کې ماشومان هم استعمالي موږ هم ډېر زبردست رزلټ لري تاسو هم استعمالوي نیکسټ کال زموږ سره څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب څنګه خیر
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان زمارور ما سره څوک د کم ځای نه موجود نور اللہ صاحب ته هر کله وو د بشام نتا سخی صحت خره جی
1: الحمدللہ جی بالکل خیریت ته ڈاکٹر صاحب تاسو څنګه
0: ہیں اللہ تعالی دې لوی فضل کرم احسان نه جی تاسو دعا غانی دي حاضر حکم کوي په بشام کې زمونږ आवाज کلیئر دي صفاوري دي لیکي گیا
1: بالکل جی تاسو آواز بالکل صفا اور دلکی کے استاد سے کوم آسمانی پروڈکٹس نو امنگ استعمالو بالکل ریزلٹیبل پروڈکٹس دی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ تاسو چې به شام کې تاسو आवाज هم صفا اور دلکیږي کلیئر دی آواز او د سر سره تاسو چې آسمانی سمر هم پروڈکٹس تاسو چې مونږ استعمالو او زبردست ریزلٹ پکې الله تعالی موجود کړي الله تعالی به یو لوی شفا موجود کړي دا نو سو دعا خو به مراته بیا کړي خو یې کنه
1: بالکل جی مو غوتا سے ډیر دعا غانی کو اس تاسو پروگرام نمو ډیر زیات انټرست دی چې تاسو دم رخ کوله پروگرام راوړی او هغه کې تاسو چې کومه خپل خپل موضوع غانی بیان او قسم دې چې سره یې جڑا ولا راشي
0: ها جی ها جی ها جی نو زمون خو خیر داسې موضوع غانی چې مونږ اصل کې که تاسو دا خیال کړی نور الله صاحب کنه هر هغه خبره چې هغه کې اخلاص ډیر وي او د زړه نه اوشي د زړه نه نو یو خبره یا ساتي چې الله تعالی بیا هغه باندې یقینا خلکو ته یقین د عمل کولو توفیق هم ورکوي او دې سره سره بل خبره دار چې خلک هغه خبرو سره محبت پیدا کیا نو ماشاء الله د الله تعالی ډیر لوی فضل کرم احسان دی زموږ پروګرام کې نیمه ګنټه زموږ پروګرام موضوع شاملېږي او په دې باندې موږ کمپرومایز نه کوو او روزانه یو نوی موضوع شاملېږي او د حالاتو مناسبت سره فټ وي نو موږ چې خلک هم خوشاله کو او دا نوی چې باندې بوج چرته جوړ شو نو موږ چې نه خلک هم خوشاله شي
1: بالکل ڈاکٹر صاحب او استاد سره د آسماني هربل آیر مو استعمال کړل او بلیک شین شیمپو مو استعمال کړل او د دین علاوه څه پاوډر موږ بیګا راو لږ استعمال کړی تا موږ ته وایي
0: خاجی تاسو چې اول خراته دوی پر تاغه طریقه یادو آسماني چې کم تیل دی آسماني بلیک شاین شیمپو دی دا تاسو سر د وختانو لپاره استعمال کړی دی نو آیا خوشاله یی مطمئن یی څومره حد پورې مطمئن یی او یا دا فائدم بل مسلمان ته منتقل کول غواړي یا نه چاته ویل دی
1: بالکل جی دوی ته د شام کې تاسو پر د رهای تا اکثر روان دی آسماني کوم یو پر دا په سواشي دی کاوه شیمپو دے تو تیل دے دے تو شاہ جی سپر مارکیٹ میں ملاوی گی پرنس سپر سٹور کی ملاوی گی
0: نا تاسو د آسمانی هربل آئل نه آسمانی بلیک شاین شیمپو نه خوشاله یی بخپله ته مطمئن یی زستا سونه دا ته پوس کوم جی
1: بالکل جی تاسو آسمانی هربل آئل چې نو هغه نه موږ بالکل چې کوم نه هغه خوشاله او هغه یو چې کوم ځای ته هغه چې مالش کاری
0: خطا سوچ رہے تم آسمانی ہر بل آئی بطور مالش او دا سر دا وقتان دا پارا و سر تاسو آسمانی دا غاخون پوڈر مروڑی دی خود دی طریقے استعمال سرے یا خگورا کتاسو مسواک استعمال ہوئی یا نو مسواک خو فائدی دیری دی دیا یو خود سنت طریقے رہیم برا بری گی نو مسواک کتا سر پرس کی نو آسمانی دا غاخون پوڈر بدلاس یو طریقے لگ انتکی وانچی او دا مسواک بلون کیا او دا غا پوڈر با پچکم دی را واخلی او دا غاخون موجود د کم زین نور الله سے موږ سره موجود د بشام نه موږ سره نور الله سے موجود خزر موږ आवाज تاسو سره تقریبا یو 20 سکند به کټ شوی او بحال تاسو سره واپس موږ आवाज پوری بحال شلو ډیره مهرباني خو بهر حل بیا هم کوم موږ आवाज تاسو لدا سی اوسی کی کټ شوی یا نو پوری تاسو موږ لا یقینا اپډیټ را کول شي تاسو आवाज ډاکټر سی کټ شو بهر حال اوس به موږ आवाज تاسو سره بالکل بحال وی ٹھیک شو جی پروگرام کې نیکسټ کال زموږ سره دا وخت کې څوک د کم زیره موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی دا وقت موږ سره څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی شکر الحمدللہ جی
2: ہاں ماشاءاللہ دے آسمان دستور زلمائی جوڑ کا
0: آمین آمین آمین
2: اللہ بس اللہ گواہ دے مخ په قبله باندې نوسته یو کنه
0: جی جی جی جی
2: شکی مو شکریا دا بیان چې موضوع کی
0: خطا سوې چیرې که تاسو پروګرام نه تاسو په خپل زبان کې ویلي چې یرا تاسو د موضوعګانم شکریا ادا کو او د آسماني پروډکټس هم شکریا ادا کو وا خاجی خاجی تاسو چې کوم آسماني برب شیمپو دی تاسو چې حقیقت د چ ډیر خوله شیمپو دی او زبردست ټنڈواله بکې دی زبردست یخواله بکې دی او ډیر زبردست شی تاسو چې غیر لپاره حقیقت د چ یو زبردست خو
2: نه پېژې مالک
0: له تو خبره ده چې مولانا صاحب حقیقت خبره ده ده چې بعضی خلک حیران هم شي چې ډاکټر صاحب سره دا موضوعګانې به کله ختمیږي نه د خدای انصافدار او دین اسلام یو ډیر لوی دین دی دا سمندر دی او زموږ د موضوعګانو مثال لسی لکه سمندر کې چې ستنه ښکته کې وغزان سره یو سال نو زموږ موضوعګانې خو د هغې مقابل کې هیڅ هم نه دی نو الله له تاسو خوشحاله
2: شکه چې د اول په سر او د پروګرام په اخر کې د اعظم یانات نه کې تپلې
0: جی جی جی
2: دا باندې چې سوچ وکړې حقیقت ته بس خو دا حدیث ته وکیا غان دي کنه چې د سترګې څخه زنر بیا وي
0: الله دې تاسو خوشاله سي الله دې تاسو زه ډیر کډرو کې تاسو موږ سره موجود وي او یقینا د خپل هغه خیالات او اظهار مر سره یو مونږ اپریشیټ کولی پروګرام دی کولی موضوع غانې دي آسماني پروډکټس هم اعلی ترين دي الله له تاسو خوشاله ساده جی ډیره مهرباني شو
2: واسو موږ تر خپل ټول کار وین کې تاسو سلامونه او آسماني کې خپل طرف ته سوره مرګري ټول تاسو سلامونه په دوره جهان کې شولې غوري
0: جزاک الله جی ډیره مهرباني شکریا جی موږ سره مولانا محمد علي سے موجود ډومیل نه خجی بهر حال الله له تاسو خوشاله ستي الله له تاسو ډیر

لکه دیشان، تاکوٹ او د تحصیل علایه په کنای، کرگ او بنه بازار کې ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دی 0305-534-8441.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن دروح سندردا.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: دنیا هم زنګل دی پکې ښکار د خوشاله شتا. دنیا هم زنګل دی پکې ښکار د خوشاله شتا. اوس دا خومستا کار دی چې له خویا ازمري شي او کلارا د عمل دا سوم دستنې عمره تنګ. کلارا د عمل دا سوم دستنې عمره تنګه. تتار غوندې نری شه په اسانه ترېوتې شي. ګلونه اورېدونکو، زه یم ګلفام صابر. پروګرام ټولنیز کګلیچونو سره ستا په تاسو په خدمت کې حاضر یم. لکه څنګه چې تاسو پته، زموږ دا پروګرام د هر پیر په ورځې، یعنی د څلورمې په ورځې، د منډې په ورځې ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي. دې کې موږ په مختلفو ټولنیزو کګلیچونو، یعنی په ټولنیزو مسلو تاسو سره غږیږو، خپل نظر او فکر تاسو سره شریکو. من خپل نظر هم تاسو سره شریکو او ځان سره خپل د ټیم ملګری هم اخلو، او که ضروری وي نو د هغه مسلې سره یا د هغې مسلې سره تعلق لرونکي ډپارټمنټس چې کوم دي، د هغې ذمه داران یا په معاشره کې موجود داسې کسان چې هغو په هغه مسایلو یو داسې نظر لري چې په هغې کې سړي ته حل مم، نو هغه هم موږ د دې پروګرام حصه کوو او کوشش کوو چې موږ د ټولنې په دې مسلو کې ستاسو مدد وکړو، او یا د دې په پوهېدو کې ستاسو مدد وکړو. څه چې زموږ په علم کې، څه چې زموږ په پوهه کې راځي، هغه موږ تاسو سره شریک کړو. نو په دې پروګرام کې یو ځلې بیا ما سره دلته کې رفیق شاه رفیق ناست دی. رفیق شاه رفیق اوس تقریبا مېلمانه دی، بلکې داسې به ووایو چې کوربه دی، او په مختلفو مسلو بل نظر تاسو سره شریکو. که تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې شامل شئ موږ سره، او په دې مسلو تاسو خپل نظر فکر موږ سره شریک کړئ، نو موږ ته فون وکړئ. زموږ موبایل نمبر دی 0309 711 88 99، یعنی 0309 111 899. دین علاوه زموږ ټلیفون نمبر دی 0909 301 4000. دین علاوه زموږ د میسج طریقه ده، میسج ایپ ته بلاړ شئ، هلته کې به آر اے بی ولیکئ، به خپل پته خپل نوم ولیکئ، بیا به پاته 15 3 باندې راولېږئ، نو ستاسو میسج چې دی هغه به موږ ته راورسېږي. دین علاوه تاسو په ګوګل زموږ په ویب پاڼه زموږ پروګرام کتل شئ. دې لپاره ملاو کې www.radioaman.com. په دې درې څلور طریقو تاسو زموږ پروګرام کتل شئ، اورېدل شئ، خپل رایه موږ سره شریکول شئ، خپل پوښتنه موږ نه کولی شئ. اوس به راشو د رفیق شاه رفیق په طرف. د ټولو نه مخکې خو رفیق شاه رفیق ته په خیر راغلی، ستړی مشي، څنګه حال دی، طبیعت ښه دی؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغه لوی رب چې بخونکې او مهربانه دی. د ټولو نه وړاندې خو ګلفام صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه کوم، او چې څومره زمنګ د ریډیو له لارې اورېدونکي دي یا د فیسبوک په پاڼه باندې موږ ویني، نو ټولو ته زه خپل درانه سلامونه وړاندې کوم، او هیله ده چې اختر به هم ډېر ښه تیر شوی وي، او د اختر دغه غوښې چې کوم دی هغه به هم ډېرې ښه طریقې سره کړی وي.
0: هغه خو به خوړلې خلاصې کړې وي.
1: نه، ما ته هغه یو لطیفه را یادېږي که نه، یو سړی خوب ولیده چرته قرباني کړې وه که نه، نو ویني چې یاره ټولې غواګانې چې کومې قرباني شوي وي هغه په جنت کې سرېږي بې غمه سر کې، یو ښه خوشحاله دي. د ده غوا چې ده هغه پکې پرته ده، ده چې کومه قرباني کړې ده، نو دی لږ پریشانه شو چې یاره دا ولې. نو دی لاړه، نو خپلې هغه غوانې ته پوس وکړه چې یا غوا دا نورې ټولې غواګانې سرېږي، ښه مزېدارې سور کې دي، یوه خوا ټوپونه، دې خوا ټوپونه، ته پرته یې پاسې نه.

0: foarte ce să mă păsă bază, mă. Mm-hmm. Nu resta să preț chevrătidi. Nu, zămân de oaq pe ce de acum o să pori zămân preț chevrătidi. Au hilea de ce zămân gândi de deru iară nu. De oaqa nu pe vădă gâi pe preț chevrătidi. Nu, da pe au da lere da să gândi șe de gana. Ce pe camaraz bandi da aختar na rustu da două și zunu cu ei eu și spuh și gana. Pe și final touch te. بس غواپا ختمی دو دا غواپا پاسی دو دا
1: لری اخپی غنی خانوی کنیوی اخفا اخفا مولا لری پتدی کلی کی خیرات تی تالی
0: تولی خیر تالی تولی خیر دی لری دادیر شاکار نزموم دی کنا
1: بہرحال دیر خبری خدا سی چل دی چی دا فریجو خجورشیم دا غیر دا پار دی چی پدی کی منگا وخا چی کمرا دا خوندی کن او بیا پا مسا مسا چی کم دی اگا خرو نو دا سی پکار دا گی نی خلق خوی چی دا دا قربانه دا وخی خو مطلب دا قدی چی دا قربانی که
0: یارا که اسلامی نقطه نظر سره مونږ ګورو سرجی نو د دې غوښې ورکول سفر زم نه دی یو ښه عمل ضرور دی چې ته قرباني وکړې نو د دې غوښه چې کوم دی هغه په درې ویسو باندې تقسیم کړي یعنې غریبانانو ته د هغې حیصه بیا رشته دارانو له دې هغې کیسه وکړي خو که دا بالفرض چالور هم نه کوي او په خپله او په خپلو بچو باندې هم وخورئ که نه نو هم قرباني کېږي
1: مطلب دا خو پکې تاسو مونږ ته یوه داسې لاره خولو چې زموږ زړه خوشحاله
0: شته دی پکې ځینې آپشن پکې شته دی خو بهتره طریقه دا ده چې ورکړی شي او په ټایم باندې غریبانانو ته ورسولی شي چې هغې هم د لوی اختر په دې لوی خوشحالو کې چې کوم دی شریک شي
1: خیر بهرحال ستاسو تسلۍ دپاره دا خبرې یو ځلې بیا کوم چې هغه غوښې چې کومې دي هغه خلکو تقریبا خوړلې دي او په لرې او په خپو باندې چې کوم دی گزاری نکی دا هسی لکه آقا گپ لگو لیگه نه
0: نه نه ولی دا غواق و دریگی بخفو کنه
1: یه او دریگی چل داسی دیگه نه چه غا خرطا چاوی کنه وی چه تکل بار اوڑی کتا چه کزیگی نه آسانی محسوسه ناقی ده دوار دوی خدای رنگ رو کی کنه دواړو د خدای رنگ روپ کې دواړو نه تنګ نو داسې چل دی چې خیر بهرحال ګپ یې مونږ ولګولې
0: د خر سره له بله لطیفه هم رایاده شوه که نه د خر غریب دا کار هم ډېر ګران دی که نه په دې سماج کې ډېر مظلوم غوندې ځناور دی که نه او سماج دپاره ډېر د فایدې کارونه کوي او ډېر لوی خدمت کوي د سماج خو هغې نه باوجود بیا هم په ښه نظر ورته نه شي کتی نو اخر ته چاوی چې مبارک شه زوی دې وشو نو هغه ورته خپل بار په وړي خپل به وړم
1: بهرحال داسې غوندې خبره تاسو وی چې خر چې کوم دی هغه په ټولنه کې یو ښه سرویس چې کوم دی خلکو ته ورکوي او د هغې باوجود هغه ته د قدر په نظر نه کتل کېږي که نه تاسو خو لا د قدر په نظر وایه چې چا ته د خر زوی ووایه هغه مړې کوي
0: بلکل دغسې دی
1: خفه کېږي او که د هغې مقابله کې یو درنده دی یو خونخوار دی همزرې چې ورته وایي د همزري زویه نو چې کوم دی کوم خوشحاله شي لسو لسو پولو نه دانګي چې یاره نو مطلب دا دی چې شاید زموږ په ذهنونو کې اوس هم هغه باچا خان زموږ د ذهنونو تشدد وخته که نه نو هغه لانه دی وتې ځکه چې همزری چې دی یو ډېر متشدد ځناور دی
0: بلکل دغسې
1: یعنې د هغه کار دا نه دی چې هغه په ارام خپل خوراک وکړي د هغه کار دغه دی چې هغه به
0: سیرول کوي
1: سیرول کوي
0: وینه به
1: کوي
0: حمله
1: به کوي پرزول به کوي ماتی به شي نو مونږه د تشبیه تر حده چې کوم صفت خوښو نو هغه د همزري خوښو لکه چې هغه کې اول دی ټکول دی سرول دی د هغې مقابله کې خرچ دی هغه ښه قلار دی په ارام دی بار وړي راړي ښه قلار هغه شخوان غوندې کوي بربز غوندې وایي که نه نور چا ته هېڅ هم نه وي ها وزګار وخت کې انډوخر خامخه کوي
0: بالکل دا دې هغه مستي ده
1: دا دې هغه مستي ده چې ته یې دومره ذلیله کړې دومره په بار ووسي راړي دومره خوار کړې غریب نو بیا به په وږې ګېډه مستي هم نه کوي چې د خوړ په غاړه داسې یو ډب غوندې ومي یو پاړه غوندې ومي پکې واوړي را واوړي نو دومره اجازت
0: خو دغه مینه هم ډېره خطرناکه ده که نه هغه پښتانه څه وایي د خر مینه څه دي د خر مینه لکه اوس ما په ګیلاس کې ګپ لګاو که نه سټوډنټانو سره خپله ما چې د هر چا ډب یو ویلو خپل خپل

0: ورته چې خر ته لو یو وی کنه نو یو لته ول ورکی خر ورته لو یو ټو دې نو دا د دې بس یو د اظهار یو طریقه کار دی کنه
1: نه نه تاسو څه مطلب دی مطلب دی قربانه د اختر د غوخو په سلسله کې تاسو دومره لړی لوري لاړلې داسې پکې خرم را یاد کړ زما خېل یادېږي کنه ټټوم یادېږي قچروم یادېږي بهرحال واپس راځو نه لګو وندې چا چې څومره غوخې خوړلې دي خدای دې وسه څه ورته
0: مسجد دی کې خدای خدای دې په خیر اعظم کې
1: او ملګرو داسې چل لیک وخې سیوا کړي ګېډه مخربېږي نو داسې کوي چې کله نا کله فلای جل ګولې خوري او دین علاوه درته نه کیږي او فلای جل ګولې چې کومې دي هغه ما ګېډه چې کومه ده لګه خساتی خوراک ته زړه ملګ زیات کیږي
0: یعنی یو تاسو کو خو کورنه او یو تاسو ډاکټري علاج خو یعنی چې نه ډاکټران ته پښی او نه ته بیبان خو پښی
1: انا
0: لکه ډاډه لګ لګ خوره
1: دا شي مشران وی کنه د سینځه بغیر دی
0: جی
1: او دا مطلب کی چې نه سیخ سوی نه کباب سوی کنه نه سی مه مس کی دا سی منافقت ته پرړې ترخی و مرګری دې ته منافقت دې زور ته منافقت نه اصل کې خبره دا ده
0: سیاست ورته وایي
1: چې دا څه چللی چې نن سبا دا مدي یا نورې چې څومره کولې دي یقینا دا په کورونو کې نه دي جوړې شوې دي دغه د بوټو نه جوړې شوې دي او دغه چې کوم څور ته تاسو ویلې چې څومره زیلی دی بوٹی گلونه دی نورس مایات دی یا سر توس چیزونه دی هر سچی دی نو دا گوله خو پا سر ماورایی چیزونه نه دی جوڑه بلکه اون دا دغا از مکهی چیزونه نه دا جوڑه شیوی دی خو دیگه یو خاص مقدار یو خاص تعداد چکم دی آقا چکم دی مقرر کری شی یو گوله چکم دا دا یا دارو چکم دی تیار کری شی چی پا ضرورت آقا پکار رشی زه د فلیجر ګولو ځکه دغه کوم چې ما کافی سفرې کړې دي او په دې سفر کې اکثر معده خرابېږي دا ما کتلې چې ما فلیجر ګولې خوړلې ده نو زما چرته سفر کې ګېډه نه
0: خراب شي
1: بلکې خرابه ګېډه سم پکړې ده نو دا کومي خبرې داسې چې هغه زموږ په نالج کې راځي زموږ په مشاهده کې راځي نو هغه یو بل ته خول پکاري شریک ادا دغه چې مې ادرت چې کوم دی دا خو نه ګولې ده نه دوی دا خو یو سیده ساده مثال ده عموما خلک داسې ستي چې هغه په ادرت نه استعمالوي کوم ډېره موده پورې نه استعمالوي نو ماته په خپل سره وخت کې بدزمي شوې رضیاته او زه به ډېر زیات تنګ وم یعنې د هغې په نتیجه کې به ډېره سخت ګرمي ما ته راتلل او منټ دوه منټه به داسې قلار نه شوم پاتې کېدی مطلب کته نه چې لکه څه شی اړمي دی مرۍ کې کته دی زړه ته نو بیا ما ته یو کس اوس په دې دنیا نه دی آیات نه دی الله پاک ته وبخي هغه ما ته خو ډېر آسان کار دی مجیده څنګه وي بس ادرک تلی وه که وچ وي او که شنه وي نو بس ته قصې واخله خولې ته وغورده وي چکړیا غوندې کوه د پاس ګلاس کداغسې تیرولې شي
0: دا فراکې لږ ګران هم دی کنه چې کداغسې سړی
1: کداغسې تیرولې شي نو ته نه شي انسان کلک شي دی چې غیر عادي فیصلو کې چې مال دا کار کولی ادرک شي دی
0: او دا ما دا پاره فیده من شي
1: او انسان ګوره انسان کې چې قوت ارادي نه او شعوري سوچ او فکر نه نو بیا خو دې انسان نه دی هغه لپاره ژوند ډېر زیات ګران شو مطلب یو سړی خپل د ګولې نشي تیرولې د درک نشي کته کولې مطلب دا دی خبرې چې هغه یو ارادي ژوند نه تیری ٹھیک شو کنه دا ګرمې راځي نو دا څل دي چې په کار دا چې سړی په دې پیږي چې اردا شي هر څومره تریخ دی تریو دی هر څومره چې خو زما صحت لخه دی نو لږ سات لدی هغه پر ماته وی چې که اسې ته رول شنو اسې اخره ولې اسې ولې تیرې بزان سخته ولې تیرې د چکړیا غوندې کا
0: او بیا تیر
1: د پاسه پیو بوس کا یو دم دن نه تیر کا تاسو یې کې لکه دغه سپاره سول لس کالو شو دغه پر سم بدزمین دلی دل نو دغه جسم خو جو سخو تا غتو پکې نو معمولی او به چې کوم هغه وی لمدو خټو لګي او بدل
0: او لګي او بوله دري
1: نو مال هم د لګ باندې علاج هغه پاره یو شو بار هغه لګونه د یخت لګونه د ګرمې په طرف راځي د ګرمې کم طرف روانه ده شاسه
0: نو ګرمې ته خو دې منګه ټول منټلی ځان تیار زکه چې ولو منګه ځان نه د بوټو قاتلان جوړ کړل دي کنه کله د سیزلو د پاره کټکو کله چې دې د فرنیچر په نوم باندې کټکو کله د شټرنګ په نوم باندې کټکو کله په سنوم باندې کله سنوم باندې او د نورو نالولو دغه موږ نه

0: بیا دلی کنه بیا خو دا لکه هغه اردو هغه محاوره څنګه ده ا بیل مجھے مار کا څنګه نو دا خو مونږ خپل لکه
1: تو رحم اخرى
0: تو تو رحم اخرى پختو کسان متل لنو لکه دا خو مونږ په خطر کو چې ګرمای راش ما وسیزه نو چا چا پخپله او ګل
2: نه نو تاسو خیال یې نه صرف د جنگلو کټکول یا دغه کمیدل چکم دی دی وجہ کی دی شی کنا دنور چکم دی نک آ غته خطی جدینو شروع کی گرا روان شی را روان شی زمو په سر باندې ودری جنو داتا تو نخ کړي
0: نه بالکل دا یو وجم خو گلوبل وارمنگ چکم دی دا یو جدا شی دی کنه جی لکه اوس دغه دی نور چکم دا دغه تاسو خو چې دا په بیزوی شکل کی چور لګا نه بالکل سرکولر شکل نه دی دی نو دا په دغه اوړی کی چکم دی دا دی نور ته نږدې شی نو دغه دی وجه نګرمی زیات شی اوس دغه چکر چې کوم دی د دې ځمکې نو دا خو د اربو کلونو نه دغه سره روان دی چلیږي کنه نو دا ګرمي خو پوخا دغه سره نو څنګه چې وستا نو مطلب دا دی چې د ترزم شامل دی یعنی صرف دغه بیزوی چکر چې کوم دی د ځمکې صرف دا یو فیکٹر نه دی بلکې نور دی کوم امبارې فیکٹر شامل دی پاږی کې ټول نه لوی فیکٹر په خیال هغه دا د ونو بے در ځنګلاتو ختمېدل دی دین علاوه په دې کې نورم ډیر فیکٹر شامل دی لکه د آبادی زیاتېدل داوم په دې کې یو لوی فیکٹر دی څومره چې آبادی زیاتېږي نو په فضا کې یو کاربن ډای اکسایډ نو کاربن ډای اکسایډ چونکې ګرم ګیس دی نو دغه د وجې نه ګلوبل وارمنګ د دنیا چې کوم ایوریج درجه ہے پاږی کې اضافه کیږي دین علاوه انډستریانې ولګې دي فیکٹریانې ولګې دي میلونه ولګې دي لګاړي رسته رسته سیوا کیږي نو دا ټول سیزونه چې را جمع کوي کنه جی یعنی دا ټول روانه چې کوم دی دا انسان پخپله کړی دی یعنی دی سیارې ته چې انسان څومره نقصان رسولې دی یو ځناور هم دی سیارې ته نقصان نه رسولې
2: یعنی دا سیاره به جوړی هم انسان او دا بروانی
0: هم انسان
2: بالکل دا خبره صرف صحیح ده بلکې د دې د تباہ آغاز شوی دی او الله پاک دینه کی خو بیا به د دې انجام سوي لکه د هیرو شیما د ناګاسا کی حادثه چې کومې دي اټمی چاودنی چې کومې دي یا د اټمی وسلې استعمال چې کوم دي هغه تقریبا شوی دی
0: جی
2: خدا قومونه یو بل لره چې ځکه نه چې یو ملک به یو ملک لا اټم بم سره چې کوم دي پټولي دنیا پریوزی
0: بالکل جی
2: بلکہ این ممکن دا چې کمل بل ملک لراچی هغه سر پخپل هم تباش
0: ډیر
2: یعنی کدا ممکن دا چې پاکستان انډیا لایټم بم راچی نو پخپل هم تباش کی خپل لایټم بم دلاسه
0: بے شک
2: بالکل او دا سم کی دي چې انډیا پاکستان لراوسی الله پاک دی نه کی نو پخپل هم پاکستان هم تباش کی خو ځان هم تباش کی نو دوی طرف ته دا حالات کوم دي دا روان دي په دې وخت کې په دنیا کې چکم دے آپ زرگنو پلکنو پکروڑنو فیکٹری ملونا انڈسٹریز بلکہ ہر یو گاڑے چکم پلارا روان دے پسڑک روان دے دا یو روانه فیکٹری دا
0: بالکل جی دا
2: او د دینو چې سمرا گیس د دینو چې کوم لوګي دا زمون پتی فضا کې شامل کیږي نو د دې ټول لازمی نتیجه دا تاسو په خپل انداز لوګ سی په دې وخت کې د دنیا آبادی اته عربا دا
0: جی
2: نو پدی اتار گاڑی استعمالی گی سمر فیکٹری ملونا کار کئی لنڈا خبر دادا چی دا فویل سمر استعمال بکی گی او دا با سنگ طریقے سرا پا فضا اثر انداز کی گی اس موسم چی دا موسم دو پیٹرن چیزی کا نا یو تا الین وی بلتا بخنا غوانم دی وخیاغ نو میرش کی دیشی میرش کی ماتا یا چی نو سکالی چکم دی دا الین و پیٹرن چکم دی آگا راتلو والا دے
0: جی
2: دے ال نینو پیٹرن پر نتیجہ کی دا سی کی دی شی چھے زمنگا علاقہ چکم ادا دا پر خطہ چکم ادا ہندوستان پاکستان افغانستان اسپیشلی پاکستان ہندوستان
0: دا موسمی تبدیلی
2: لکسی دا افغانستان او دا پاکستان پر موسم کی لگ فرق دے زمنگا دا موسم لگ اندے سمیں دا ہندوستان سر خوری او سر سمیں افغانستان ایران سر خوری ایران دا موسم تقریباً دا ہندوستان سر تعلق نشتے دا نوری گی بلکن جی نو دا دی النینو پا نتیجہ کی دا دنیا دا ٹول نغٹ سمندر چکم دے بحر الکاہل
0: جی
2: دی غید کم دے یو درجہ دو چکم دے دا بسی واشی
0: او یعنی دا اوبو درجہ ہے
2: رابط اچھا سیوا بشی
0: لکہ دا اوبو
2: اوبو بگر مشی
0: یو ڈگری سنٹی گریڈ کلا منگ دا رجو کنے جی اغه دا پارا چې کم هیټ لګي نو دا د فزیکس ولې په دې باندې ډیر زیات خپيږي دا ډیر زیات لوی اماونت
2: د فزیکس زه حکم اسکم د ساينس استاد نیمه
0: جی
2: حکم چې

0: د رويهم د پيوب المندويما او د دې دا چې کوم دغه تاسو شروع کړ د اسراف د دین اوسکه دا د سک د بچکه بس تقدر دي حل نو خدای باران
1: بالکل دغه سید جی
0: تاسو کولای شئ تر څو پر انشاء الله ته منظور نه شو هغه شروع کی نو دې صرف حل دا دی چې موږ انسانان د یو بل نو بازار کو یو بل باندې وبند نه کو او چې کوم یو بل دي دغه قدر کو هغه زاین کو
1: ډېر احتیاط
0: سره یعنی دا موږ له یاد ساتل پکار دي چې زما په کور کې کومه ټوټه سی بیږي دا د بل سړي قسمت زما په کور کې بیږي زه دې بل سړي حق وما
1: بالکل
0: دا کدا ټوټه ز بند کوم نو دا و بل کرځي کې ساتل پکار دي زمنګ سپیشلی زمنګ کیږي نو هغه لپاره به درې سلور بالټي او بوت کوم دي هغه ځای کې پدې دي کې سړي ماته وی شي را زما په لمبولو باندې پینځه شپږ بالټي او بل لګي کړه نما کو بالټو سر سي چل کې ویو سردا چلو کوم بل سردا چلو کوم بل سردا چلو کوم نما را پینځه شپږ کو بالټو کې خو یو هفته لم لام په ما زما په لمبولو باندې یو بالټي او بل لګي سکم وسو یو بالټي کا جو
1: جی
0: بالټي کا تما کا بالټي کې ته لمدي کې څنګه ولی مزه تا ته چې کوی حمالي اختیار انسان یې مې شوی خاص نو دا زمونږ د خلکو عموما چې کوم مایند سیټ ته
1: جی
0: لکه ته دې ته وګورې چې سړې پخپل دا وی چې زمو پینځه شپږ بالټي او بلګي مالا لمبلولا نو دنیا ته ثابتو چې موږ سمره غیر حقیقت پسندانه خلک یو یره موږ سمره فضول خرچ خلک یو موږ دنیا ته ویل څه غواړو چې پینځه شپږ بالټي او مطلب خو ډېر بیوقوف سړی
1: او بالکل یعنی خبره دوم نه کنه کومنګ بل اسلامي نو اسلام خو دومره خپل او سپیزل دین دی چې هغه موږ ته تر دې پورې ویلې دي چې ته په خوړ کې یا په سین کې هم اودس کوي نو دومره اوبه به استعمالوي سمره چې ستا په اودس باندې لګي یعنی خو روانې اوبه دي هغه کې ته ډېر اوبو سره اودسو کې وکړه لږ اوبو سره اودسو کې فرق پرې وتل نه دی پکار خو بیا هم د اسراف نه بچ کې دوه لپاره یا اسراف سمره یو فضول شیز دی یا غیر ضروري شیز دی د دې اهمیت د خلکو په ذهن کې پیدا کولو لپاره اسلام دمره زور راوړل په دې خبره باندې په خوړ کې هم غیر ضروري نه اوبه نه استعمالوي نو مونږه ګورې چې زموږ په کورونو کې دلته زموږ په علاقو کې زیات تر اوبو چې کم ریسورسز دي کنه نو هغه د بورینګ پیونه دي او انډرګراوند وب دمره خطرناک حد پورې کمې شوې دي چې زم را روانو لس پنځل لس کالو کې بعد او به دمره کته لاړی شي چې زرو فوټو کې به هم وبني بیا کمو علاقو کې کیونه کنيسته کې دل الته کې با په فوټو کې وبره خطلې نو غدریو سونه بره شي وي نو په دې لګو کې زما د یادو خبره ده نو دا چې دغه مال د دې جاری وي نو تاسو څه خیال لرئ چې دا بر روانه لس پنځه لس کالو کې څومره خطرناک هدا پورې د انډرګراوند وب کمی شي بل موږ سره چې نور څومره ریسورسز دي د ګلوبل غومر لکه د ګلی نو هغه کیږي لګیا دی لکه ټول نه زیات ګلیشیر په صورت کې چې کوم وب موږ سمیا کې هغه په انټارکټیکا کې وي الته کې تر دې هدا پورې هغه ګلیشیرز ویل شوی دي چې الته کوم زمکه ښکارا شي او اوس چې کوم عالمی قوتونه دي الته کې خپل جنډي و درولو د پاره هلې ځلې او فوجي پرشن هم شروع شوی دي یعنی را روان جنگ چې کوم دې د عالمی قوتونو په دغه بر اعظم باندې یو وی دا به زمای نو دا د خوشاله خبره نه ده بلکې دا لوی ده چې څومره خطرناک هدا پورې د دنیا نه چې کوم دې هغه به کمې شوی او کمیږي لګیا دي نو چې دا باندې دغه سرسته رزه زیاتیږي او برسته رزه کمیږي نو یو ورځ به داسې راشي چې قطره قطره وبو پسې به د انسانان چې کم دی دا او دوته به دا وبنه ملويږي
0: بالکل لکه ډېری خبرې دي خو ما یم د خويندو او هغه کسان چې وبو استعمالي خصوصا په کچن کې کار کوي د خوراک ځای کې کار کوي یا داسې خلک چې هغه د وبو سره دغه روزي وابسته ده
1: جی
0: څه طریقې سره نو هغه له پکار ته دي چې دا اوبه چې کومې دي دا ډېر لوی نعمت ده هغه مولانا خانزي بيبي سبوي چې دغه د پکمو اوبو ته چې خلک منرال واټر وي
1: یا فلټر اوبو ورته
0: منرال واټر وي په دې منګه پښتونخوا کې جوار او غنم اوبه کوو نو موږ سره دا اوبه چې کومې دي دا د الله پاک ډېر لوی انعام دی او په دنیا کې دومره پاکي صفا خوږې اوبه چې کومې دي دا خلک خرڅوي
1: بالکل
0: عوام کې دي چې په تنګو کې په دغه کې ځای کو په کار خدا وا چې تاسو ته څومره دا اوبه په بوتلو کې راځي نه تاسو دې بټګر دا دوه لګوي چې هغه پیسې او بوتل اخلي نو دنیا کم زه تور رسیدا
1: شاید پیسې بور سره زیاتی
0: نو د دې خو مطلب دغه دې کنه هغه ځنه خلک ویدا سي کنه چې بینډې کله درینیم 100 روپے کیلو شنو په بینډې نیولې بازار کې برابر

0: بنده واغسته کنه
1: خلکو ته بزن خچ ما
0: شری ده بنده خچ
1: کنه او دا شیشې چې ګرام سي دا خوګوم شي کنه
0: خوګوم لګي او چې کله 50 روپے کیلو شي پرې نه مړه ده څه فرق شي دا خو دې خرغو خې دې دا څه نه خري اصل تر اوسه پورې ما دې خرغو خې مونې لیدې تیر زمانہ کی بخل کوئی جی پنجاب کے خلق خرخوڑ لیجیے
1: جی
0: آؤ دیکھیے پسی منظر رازو بلکوانتی دا دی پا طرف دی گرمائی سر اصلا میں زمانگا یو سو خبری دی پاکی کی یو دا دا چی پا دی گرمائی کی دا سندونو سطح چی دا اوچتشی
1: جی
0: پدی کی دا سندونو چی کم بحیر دے بہاو دے اگر خطرناک حدا پوری سیوائشی او دا دی پا نتیجہ کی چی کم دے خلق ڈوبی گی لکا دا باسین کے دا سواد سین کے دا پنچکوڑ سین دے دا کابل سین دے دا سی زمانگا دا کنہار سین دے دا بالا کوٹ
1: جی
0: دا پا دی اوڑی کی انتہائی خطرناک شی او یو گن شمیر خلق چی کم دے اگا پا دی بلکہ سکالی ما کتلی کافی کسان دا خصوصاً دا د سواد سین چې دا کافی خطرناک محسوسیږي نو خلکو ته دا وینا کولی زمونږ پښتانه چې کنه مونږ ډېر غیر محتاط غوندې خلک یو مونږ چې څه کار کوو کنه مونږ احتیاط نه کوو مونږ بعض اوقات لکه تاسو به کتلي زمونږ واړه واړه چې کوم دي په شنازونو باندې اباسین پوری کوي
1: بالکل
0: نو داسې نه ده خلک دریابونو نه پوری وزي د سمندرونو نه پوری وزي خو دا ده چغو ټول حفاظتي کوم اقدامات هغه ټول او کی دغه نه پسته بیا لاندې کیږي او پسته کی موږ سکو دوه لاس د وخت
1: یعنی دا
0: د پرتوک پشناز د پرتوک پشناز ته دا د باسي
1: ته ما کړه د فیسبوک باندې یو ویډیو ما هم کتل جی دغه د باسین وزمنګه نو پاره کې سالکان چې کم دی هغه په دې ټوپونو باندې د باسین په دې میز کې یعنی دا باسین سمره بیره موجونه دي او سمره سمره قیمتي ځوانان چې کم دی هغه دې لهو کړی دي غر کړی دي ور کړی دي هغه نه باوجود بیا هم په دې ټوپونو باندې روان دي او د ټوپونو نه د چپو په دې میز کې دی باسین ته دانګي او سرګونډېړي او بیا راځي واپس دې ټوپونو ته خي زه خو دې ته خلک دې ته بهادری وي زه خو ورته بهادری نه وایم زه ورته بیوقوفی وایم چې دا د دې ځوانانو بیوقوفتیا ده چې دوی د خلکو ته دا شو کوي چې یاره مونږ ډېر زیات زړور یو مونږ دا باسین په دې بیرحم موجونو نه نهریږو هغه د زرین پریشان سیل څنګه دی جی هر څوک می د فن کیشته د وخت مانګي سورې کی زدا سي لامبو زنیم چې چپو کې پاتې کېګم پریشان سي پیو ما د غره غلو کنه د دې غزل نورم شیرونه ډېر زیات خسته شیرونه دي کنه زه دنګ لکه نختر په دنګ غرو کې پاتې کېږم ولا نه مصرې زما زینو وته لکه د خار بنگلې به ما شین شمه کې نه کې غملو کې زه دنګ لکه نختر په دنګ غرو کې پاتې کېږم او زرین بمري زرین از زرین پریشان نمرم ژوندۍ به دنیا په تذکرو کې پاتې کېږم نو دې چې کوم خپل هغه غیرت خلکو ته خي خپل هغه زړورتیا خلکو ته خي نو دا اصل کې زړورتیا نه ده دا بیوقوفي ده
0: ګورې شاه صاحب داسې چل دی چې یو سړی اباسین کې دغسې دانګي او خپل د نرتوب مظاهره کوي زه به هغه ته دا ویم بیګا مې د چا یو انټرویو یا یو ویډیو کته چې پښتانه چې کوم دی د دوی د پوهې سطح چې کومه ده دا ډېره کته ده
1: ډېره زیاته کته ده بل
0: ډېره کته
1: دې کې شک نشته
0: یعنی هغه سړی چې هغه چلا د اباسین په چپو مروبکی متاثر کی نو هغه به دنیا نه لیدلې اس کې سړی دا وی چې ما څه شي نه دی لیدلې کنه نو هغه غلط وی ځکه چې پوخه د دنیا د لیدو بس یو سړی به ډیر زور لګاو کنه هغه به مالې دنیا کتل کنه یا هغه کې بوړې مور نه واخله تر را پوره د خدای د وطن می کتل
1: کیږي بیا جی ما ته غړې ډیر ملګری می سېجو نه کوي ما ته تاسو له دغه بوړې ولې نمر بدی شي موږ له بوړې بدی نه شي تاسو په بوړې ولې سره ولې نمر مزاق کوو
0: تاسو چل دې کنج بوړې زمنګ د ژوندۍ سر دې کنج بوړې موږ له بدی نه شي ته کنج بوړې باندې کی چې کوم د مشرانو نه موږ خبر اورې وا غدا وا په جمی کې غرمنه لګیدل
1: وایي کنه
0: نو دلته کې وی داسې 12 بجې یو بجه خو شا د غزې کې لګ غوندې نور چې دغه خپل سترګې وخی لګ غوندې غرمه چې و لګي نو کته د دې لګې لړ چې دغه لاسې شې
1: یعنی دوه نور په پیلا زلوینی
0: نو دلته کې دې شي

0: خدي که شک نشي کې سړې د کجوړې مور نه تایوي کی تیری غینو سړي ته خپته لګي چې کته دي ځکه بغار منه لګي خبره نشته ده علاقې چې کوم دي ټولې زمنګې دغه دي دا خبره مونږ سکولا
1: دریا باسین خبره مونږ کوله
0: نو دې کې زه دوته یو ګیم خېمه د دنیا په غټو غټو سندونو پیرو پښتنو ته دا پته نشته د دنیا په غټو سندونو کوم ناراضي اباسین د دنیا په غټو سندونو کوم ناراضي
1: ناراضي بالکل
0: یعنی دا د سیکنډ د دویم درجی چې کوم سندونه دي د اوبو لحاظ سره
1: جی
0: یعنی د دنیا غټ سندونه دي امازون دی فرق پیرو دی ملکونو کې دی پدی پد کې درې مېسه سلور مېسه اواز پدی یو سین کې روانې
1: واه
0: پدی یو سین کې پدی یو سین باندې چرته هم پل نشته دی نه تصور کیږي
1: لکه پلنواله هم د مرز
0: پلنواله دی په اونی کې د پلنواله پلنواله چې دی اته سلویخت کیلومتر پلنواله
1: واه
0: او پدی سین کې یو او وی کیسک اوبه یو کروڑ اویا لکا فٹا اوبو فی سیکنڈ پہ دکے روانی تا دنیا بل غٹ سین دے کانگو ریور دیگا صرف جوروالے چکم دے ڈنگوالے چکم دے زنو زنو کی دونیم سو فٹا
1: واہ
0: د دو سو فٹا ہونا نواخ لتا دو نیم سو فٹا دا دا دنیا دویم غٹ سین دے تا سلیخ تو پانزوس تو لکو کیوسک فٹ پوری اوبو چکم دی پاکا کسی دا سی بل غٹ سین واخ لتا انڈیا و دا بنگل دا بلگری دی دا سی دا دنیا دا طول نغٹ دیم چی پکم سین جوڑ دی دیرو پختانو تا پتا نی تری گار جس دیم ورتا ہوئی پا چائنہ کی جوڑ دی او دا دا ایشیا دا طول نغٹ سین دی یانگ سی کیان دپ سنگ لگا سنگ جی چائنیز جب درکار سی کی کیانگ تانگ تانگ نو دے ہم دے کی یانگ سی کیانگ دا چکم دے دنیا دا ٹولونا غٹ ڈیم چھے دے تری گارجز ڈیم دپ دے نو ددی سندھو نو پشمار کیا با سندھو رہ جی
1: ددی چائنہ جب خبر اتا سو گرہ دیر عجیبا جب دے کنا از پا کولا دا چینہ گانو کرا چی کلب ما شم پیدا شی کنا دو والا دا نم سنگے گی دی دو یو پلیٹ روالی اگر دی فرش مندہ سے اگر زی پلیٹ کی کداوی کڑنگ نو ددی ما شم نم سی کڑنگ کداوی ٹنننننگ ددی ما شم نم دا غشی
0: دا سنگا اردو اڈیو لکھوال لکھنے یا لال کپور کنا اگر ارادے تا سو چائنیس خیمہ کنا نو تاسو بوای چې را تاسو خبر هندستاني سره ته لو چاینیز د کمره جی وی زه بالکل تاسو خبر منو چې مال وی تاسو له د کمره جی خو زه به څه جوړم هغه چاینیز منو
1: نو له یو ملګری مون چکر لیدل ورته تاسو چاینیز ډیش جوړوم کنه نو مونږ وی چرته نو چې سالنې پوخ کوم خوړو نو مونږ د خو روزانه خورو هغه ګورا ماته ستو زکه وی چې چاینیز ډیش جوړوم ما لکه مزیات شي نو زه به هم چې چاینیز ډیش دغه ځان لې
0: نو ما ارسل کو کنه چې تاسو دا پښتانه چې په شنازونو یا په ټیرونو باندې اباسین پورې کې د دوی په خدمت کې ستارس کو ما چې تاسو فل وخت ا دې وخت په سیګنډونو کې دنه یوټیوب تلار شي ال تکي بولی کای ا ریور سسی دی هغه سورتو یغه د غی باندې چې سیندونو کې په چپو باندې د کیسټه ټایپ ونی دی یو کسو مې دی یو مې د دې بلاخص گیم دی دغه ډیر خستنوم دی اغه چې په کومو کې سینو کې ځی کنه ستا پیریان هم تصور نشي کوله
1: هغه
0: کومو چپو کې چې اوزی دغه ستا پیریان هم تصور نشي کوله خو اغه د یو گیم په توګه کوي او پورا چې کوم احتیاطي تدابیر دي او کوم چې احتیاطي سيزونه دي ځان سره اخلي
1: جی
0: دغه نه پس تک دي غوزیان ته ځان ته نقصان ورسوي نو بیا موږ دا ویل شو چې دا دغه غلطي و چې اغه د تیاری نه بغیر یا د سہولتونو نه بغیر د اباسین چپو ته ودنګل یا د امازون چپو ته ودنګل هغه ټول احتیاطي تدابیر وکي او دغه نه نو زما خیال چې د کمزوري زړه سونه شي کته دغه ویډیو غا نه شي کته
1: بالکل دغه
0: زمون پښتانه چې دی مونږ خپل د پټنا خپل د خول نه بار دی دنیا تک قتل هم نه غوړو سره د پرتګي شناز به جوړ کې اباسین نه پورې

0: پاره باندې چې کوم دې ټوپونه بومبه مالو یا کارنامه
1: نه زمو ټول نغټه کمزوري هم دغه د پښتنو کنه چې مونږ ته چا داسې ټپه کې وولې کنه چې شاباش ډیر نری عیاراله په شا چا ټپه راکړه نو بیا خو مزون مونږ ته شي
0: تاسو چې کوم دې کنه مونږه باسین چې ځنې سرویس کې دا د دنیا ولسم نمبر غټ سین خي
1: جی یعنی دم رشاته راځي
0: او ځنو کې دا د دنیا دویشتم او دا د امازون سین یو لخت په صحیح مانو کې
1: سین زکه وایو چې موږ بل لیدل نه دي
0: دا د هندستان غټ سین نه دي هندستان زموږ دا چې کوم سب دا د یو غټ نه دي بلکې هندستان کې واړه واړه دي پاګه کې د زیاتې وبي دي دا سي چلې چې چرته بارانو نه زیاتې ال ته سندونو کې وبي زیاتې د سندونو کې وبي چې راځي کنه زمکه نه نه راځي دا بارانو بارانو نه وري دي بارانو په نتیجه کې واوري کېږي واوري کېږي بارانو نه کېږي په نتیجه کې چې کوم ځایونو کې بارانو نه زیاتو سندونو کې ډېر غټې وبي راځي
1: او بالکل
0: چرته چې بارانو نه کم کېږي لکه د نیل دریاب به وخت د نیل د دنیا د ټول نو غوت سین دی او بدقسمتی دا چې هغه کم زی نه راوتی دی غلطی کې بارانو نشته دی خو بیا په لاره
1: سوزی کې باران
0: سوزی کې باران چې هغه د دنیا د ټول هاټیسټ ډیزرټ نه غتی روزي هاټیسټ مطلب سهارا ډیزرټ سهارا اعظم یعنی موږ ورته چې د دنیا د اردو کې ورته سهارا اعظم وي او په انګلیش کې ورته سهارا ډیزرټ وي یا موږ ورته د دنیا ټولو نه غټه
1: دا د مخکې ورځو کې په دې باندې پیښه و مرغلې ده کنه هغه یو ټرک پکې خراب شوی دی چرته د نایجیریا شهریانی پکې د مالی یو ملک ته یاد اسی دا غی ناراضي او نایجیریا ته پکې هغه ټرک چې کوم دی هغه په صحرای سهارا شي او هغه پنځوس کې چې کوم وی د دلا سال ته کوم رشي دا د دوه ورځو روز مخکنه
0: دا د نیل دریافت چي دی د دغه صحرا نه تیروزی
1: جی
0: یعنی دا د دې نیل څخه قصور نشته دی برا داسې ژوند راوځي کوم چې خبرانو نه دي
1: جی
0: دا لګې ایریا ده د شاته چې کوم ممبدا کوم سورس ته لیک وکټوریا لیک تانی تانا لیک تانا لیک وکټوریا دغه نه چې دی راوځي او بیا چې کله دی د سودان نه راتیروځي نو د په یو موس اتلو ولې باران نه نشته
1: یعنی د مصر نه تیریږي بیا
0: د مصر نه د شمالي سودان نه جنوبي سودان نه ډیر په زرګونو کیلومتر علاقې نه تیروز نه دغه ځکه د سر د لختي عمر خړګې نه ملويږي بلاره د څه قسم ټریبیوټریز ماونین چې کوم دی هغه نشته نو د دې وجه نه د جوسه چې کوم ده د اوبو مقدار چې کوم دی د کم شي
1: ډیر کم شي
0: ډیر زیات کم شي او دا ماهرین دموي چې پته نشي په صحرا کې څومره اوبه چې کوم دی هغه په نتیجه کې د نن تک څه چې کوم دی هغه والوږي او د دې کم مقدار کې تر سکندری اور ته بھی مصر ایجپٹ ال تک بیا چکم دے تا بحیر روم تبیا
1: خج
0: دنیل نو بہرحال ما دا وی چی گزمنگ پختانہ منگنن ہوم دا وګورو چې پسندونو کې لامبوګان څنګه کیږي پسندونو کې لوبي څنګه کیږي نو دې د پاره دا وکړي چې د ګیم بلا خنوم دي بدقسمته نه زه لګوم دي ما کوشش هم کوم دا نوم ماته یې
1: کاغه په اوري باندې
0: سکیټینګ
1: سکیټینګ
0: یاده څنګه نه اه دا څنګه دی ټکی دی هو بس تاسو به کتلی هغه ویډیو غانې داسي په پټ پټ سندونو
1: بالکل نه کتلی دي
0: واری جوړې چپی په دې پاسه د کیشته زی د یو کس کیشته یو مې یو د ډیرو کسانو مې نو داسي د کندانه کته هم نشي بالکل جیکٹ لگی دلی تار سے لگی دلی کسان اور کنارے الرٹ والا گیم کہی گیم کہی گیم کہنارے خاص مسئلہ کنارہ والا بہرحال اوڑی کی سندھی اچھی گلو نو داسے ہو کے مہربانی دا ہو چی دزان اسی چکم دی نران ما جوڑا ہے او دی اون سندو نا چی لبے نا کاؤ یہ خیال ساتھ ہے ولی یہ خبر رکھو نا دا یاران دا وی دی پدی وڑی کی دا خوششن دا پشکال دو رس میں استکال گندے پشتا
1: دے نا دا خو دی کال کی اوزل رتلل دی خامخا اغه دی یاباسین یوسفزی اغه شعر څنګه دی ک کتر ازین اوراشه پسرلی کی یاباسین لا او زپ په شکل خانه خراب کی بدر زما او زپ په شکل خانه درزما نو غور تم خانه خراب
0: بیا دی خودی غوم سهلاج ته دی
1: علاج بیا تاسو خو نو دا وب زیات زیات سکو ک څنګه
0: او بو نو
1: کی حکومت ما چې دی په شکل وی
0: کنه نو چې کوم دا تر دل تک کم اس کم زمو په دی خو علاقه کی اغه واقع ما ته پرو ما لګه ده حیرانه خبر ده ځکه چې په شکل شروع کیږي په پیلسم

0: نو پکار دا وا چې دلته کې چټیا پین لسم شروع کې دی یا شپاره کې دی
1: او ترګس میډ اپ
0: ترګس پور نو هغه داسې وشي چې په شکل به وی په جون کې موږ چټیا نه راکې نو جون ابتدایي لکه
1: د
0: جولای خو ټیک ته ګرمي وی رکی ډیر خو گزاره کیږي او وړي رخي وی سور ډیر خو وی نو هغه زمنګ نه پوهیږم چې دې زمنګ بدلې مایک په ذریعہ دا کومر کې دي چې موږ د आवाज وقدارانو ته ورسو چې مهرباني وکړه په یخ علاقو کې چې تاسو د چټیانې مقرر کړی دي دا د یکم جولای په ځای دا د 15 جولای نه کوي تر 15 اگست پورې ځکه چې په یکم اگست چې کله موږ حاضری کوو نو په شکل وي ډېر زیاته ګرمي وي او د ګرمۍ نه زیات سکون دی حبس وي په هوا کې نمی ډېر زیاته وي او د هوا په هوا کې د نمی مطلب دا دی چې په دې سر ساپوټي ډېره راځي سړی په غرمو کې نشي ودرېدی او تاسو به کتلي چې په پشکال کې عموماً واړه په ګراوند کې ولاړ وي تاسو به خیال کړي
1: ماشومان پکې
0: ارتاو شي نو چې کوم پوه استاد یې کنه هغه یو دم پوه شي د پشکال کې هوا کې د نمی ډېره زیاته وي او تاسو که خیال کړي تاسو په شکل کې اوبه واخلئ کنه یخې اوبه جگ کې یا یو کوم لوښي کې نو هغه لوښي سره د بار نه داسې اوبه ونخلي
1: ذرات چې د اوبو هغه ور سره
0: نو دا بخارات د بار نه ځکه نخلي چې په دې هوا کې ډېره زیاته
1: نمی موجود ده
0: نمی موجود وي هغه نمی چې کومه ده هغه چې کله زموږ د سایې سکیږي نو زموږ په سا اغستو کې مسایل پیدا کوي هغه ساپوټي جوړیږي نو دې د پاره استادانو له هم پریشانه کېدل نه دي پکار ده یو درخواست خو د سرکار په نوم باندې چې مهرباني ده وکړي چې د چټیانې چې د پشکال تک دا یکم یکم په ځای مکوي دا د 15 نه تر 15 پورې کې یعنی د 15 جولای نه تر 15 اگست پورې کې دغه خبره زما استادم دا ارزلي کې سرکار داسې نه کوي یقینا مره کې زمونږ په درخواست پیسې کې ځکه چې دا سیستم خو دې او سلو کال نه روان دي او زمونږ په ریکوست باندې وسوک د چټیانو د سیستم چې دا به چینج کی خو بهرال د استاد ناکام دي کوئی کنتون ګران دی خو د کونډې ناکام دي نو دا سیستم چې استاد دې ناکام کی او په اسمبلی کې چې کم داسې بچی به خود کیږي نو یریدل نه دی پکار دا د دې نمای په نتیجه کې داسې صورت حل کیږي بس صرف دغه وړو کې چې دا اوچت کوي د یخ ځای کې د پنکې د لاندې د لپری باسه د پنی یخ یو بوس کده بس همسادی د اس مسله نشته د بیماری نشته
1: بالکل
0: دا صرف د دې هوا کې چکه منمی دا هغه د تنفس کې مسله پیدا کی او دغه د وزن د
1: بل اسمبلی چې مثال په تور باندې سکولونو کې اسمبلی خو شاٹ کول پکار دی یعنی وګړې اسمبلی کې په عام رزو کې نو په دغه رزو کې هماري شاٹ اسمبلی
0: کې په شکل کې پوره اسمبلی کول دا وړو سر زیاتې
1: جی بل خبره دا ده چې په کوم سکولونو کې چې اسمبلی د پاره داسې موضوع نشته یعنی سورې نشته دی مکمل ماشومان چې کم دی هغه په غرمو کې ولاړ دي اسمبلی کوي نو دغه ځای کې بالکل اسمبلی نه ده پکار
0: نو دا خو ګورې ډېر سیزونه چې کوم دي کنه دا د استادانو په بصیرت باندې انحصار لري کنه مثلا دا د کنه چې یو استاد پیږي هغه په خپل فیل کولی شي خو د بل دنیا سره نه دی کنه هغه هم د ګرمۍ د یخنۍ د هر څه خو احساسې کنه نو کاکه ته دا لګی چې یاره ګرمي چې کومه د برداشت نه بار ده او هغه نشي برداشت کولی نو هغه یو معصوم بچی څنګه غرمو ته ودرولې دی او هغه یو هم نه هغه لس هم نه هغه 500 نه هغه 100 نه 200 نه هغه 300 500 600 واړه چې کوم دی غرمو ته ودرولې دي او په خپل به غمه ولاړ دی نو داسې نه د پکار ضروري نه چې هر ځای کې به استاد سرکار زمونږ په سر ولاړی مونږ به پیګو څه شي زونه داسې چې په خپل هم پیګو چې سکول به کار دي سره دي کول وګدې اسمبلی چې کومه دا کم اس کم په شکل کې هاړ کې هم خصوصا په شکل کې وګدای اسمبلی سره
1: دا بالکل
0: بچي چې کوم دی دا ډېر ټیم ادرول نه دی پکار بچي چې کوم دی هغه ټیک ټاک یو کمرو ته رسول پکار دی او ته پنکل لګول پکار دی او کمرې چې کوم دی دا هوادارې ساتل پکار دی خو دا څل شاسې ډېری خبرې لا پاتې دي بجلی یو ډېر غټ مسله جوړه کړی دا جو بیا د کونډې ناکام دی نو
1: دا خو د کشمیر د مسلې نه هم زیاته ګرانه مسله ده
0: او سره مچ په ډګرام کې یو یو ټاور لګی چې کوم دی یو یو کانال مکه ور لګی د کوستان بجلی را روانه ده نو 9000 میگا واټ بجلی چې کوم دی د ډګرام په سینه باندې روانه ده
1: بل ډګرام چې خپل کما بجلی پیدا کوي 121 میگا واټ
0: هغه خو 121 میگا واټ بجلی ده
1: نو زموږ د ضلع ضرورت څومره ده
0: خیر هغه خو مې
1: څلور پنځه میگا واټ خو زموږ ضلع نه زیات
0: هغه داسې چلې کنه وی فلانو بنیریانو کو تاسو نه ویني نه کولې نو سړې به مونږ ورې چړې ټیک شو نو اوس نه زیاتې روان کړې نو هغه زو زیاتې خو مونږ هر کړو خو نه زیاتې دا روان دي چې په کوهستان کې دوه ډیمونه جوړیږي

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشي تاسو غوړې دی په متاتیا شری سلور امن ریډیو نت ورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د اسوی کال د جون د میاشتې اتمه د اسلامي کال ذل حجې دوشتما او د هندي کال د جیټ پنځوشتمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه. پاکور مزل کې د بجلی مین لائن ټاور غورځېدو له امله د تیر یوې هفتې راشي د بجلی چارې په ټپ دي. د فلپائن جزیری مونډا ناو کې د وی شری اتو شدت سره زلزله راغلی ده د کوم له امله چې پنځلس تنان هلاک شوي دي. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ ویل دي چې نتنیاهو سره د ایران د ډیل نه علاوه بل چاره نشته، لازم به د ایران سره ډیل کول وي. د صوبې په دوو ښارونو کې د بیلابیلو پیښو له امله دوه ځوانان وجري شوي دي. اوله پیښه په دیر کې ول، دویمه پیښه په ډیر اسماعیل خان کې رامخته شوې ده. او د سوال سکردری حملې وروسته احتجاج شروع شوی دی. مرکزی لوی سړک د هر قسمه ټرافیک دپاره تړل شوی دی. د موسم اړو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. په کورمه ضلع کې د بجلی مین لوی ټاور اوریدو له امله د تیر یوې هفتې راسي بجلی بند ده. د ټیسکو چارواکو تر مخه د ټل سر نږدې یو سل دوه دېرش کې وی مین سپلای ټاور طوفاني باران او طوفان له امله اوریدل دي. د یوې هفتې راسي د بجلی ټول نظام تړل شوی دی. عوام سخت ستونزو سره مخ شوی دی. د بجلی نشوالي له امله د وو ټو بیل او بخرو نظام متاثر شوی دی چې له امله فصلونه خراب شوی دي. د ټیسکو چارواکو تر مخه متاثره بجلی ټاور مرمت او بجلی د بحالې لپاره کار تیز کړی شوی دی. ولی دا سخت ستونز لامله غرونو علاقو کې د ټاور موجودګۍ لامله د بحاله کې سخت ستونز رامخته شوی دی. د ټیسکو چارواکو وینا ده چې بجلی به زر تر زر بحال شي او ولس لپاره ریلیف ورکړي شي. د فلپائن جزیری مونډاناو کې د وی شریعت شدت سره زلزلہ ریکارډ شوی دا. د نړیوالې میډیا تر مخه رپورٹ کې ویل شوی دی چې زلزلې په نتیجه کې د املوش میرا پنځل لستا رسیدلې ده. د یو ایس سونامی وارننګ سیستم د وجې زلزلې نرستو سونامی وارننګ هم جاری کړی شوی دی. د جرمن ریسرچ سینټر فار جیو ساینس تر مخه د زلزلې کتوالی لس کیلومتر ریکارډ شوی دی. ادارې ویل دي چې زلزلې شدت وو اشاریه در خودل شوی دی. ولې د زیات هم اتو اشاریه دوا ریکارډ شوی دی. د انډونیشیا شمال مشرقي سهري علاقو د پارا سونامی وارننګ هم جاری کړی شوی دی. نتنیاهو سره د ایران د ډیل نه علاوه بل چاره نشته، د ډونلډ ټرمپ وینا وه. د برطانوي خبري فاینانشل ټایمز دا ورکړې شوې انټرویو پر مهال ٹرمپ ویل دی چې ایران او اسرائیل ترمنځ د اتو تریخوالي وروسته د تهران سره مذاکرات عمل متاثر کړي نشي. ٹرمپ ویل دی چې ایران له خوا په اسرائیل باندې د میزایل حملو زما موقف نشي بدلولی او زه اوس هم د ایران سره په خم وعدو باندې د ډیل کولو خواهش لرم. امریکایي میډیا رپورٹ زیاته کړې ده چې ٹرمپ ویل دی چې نتنیاهو د ایران خلاف د نورې کاروای نه ډډه وکړي او سفارتي کوششونو په موقع باندې مشوره ورکړي شي. رپورٹس کې دعوه شوې ده چې واشنگټن کې به د ایران او د امریکا ترمنځ مذاکرات کولی شي. او د صوبې دوه خارونو کې بیلابیلې پیښې رامخته شوې دي. کوم کې دوه تنه وجري شوې دي. اوله پیښه په بردر کې ول، دویمه پیښه په ډیر اسماعیل خان کې رامخته شوې ده. اوله پیښه په بردر کې د ټرافیک چارو لامل رامخته شوې ده. کوم کې موټر سایکل سورتن په موقع په حق رسیدلې دي. د بردر علاقې واړه کې موټر سایکل سور او پیک اپ ترمنځ پیښه راغلې ده. موټر سایکل چلوونکي تن په موقع ساور کړی ده او دا پیښه وروسته یو ځوان په موقع زخمی شوی هم دی. دغه شان دویمه پیښه په ډیر اسماعیل خان هتالا پیټرول پمپ کې رامخته شوې ده. کوم ځای چې د لوح نه جوړې شوې سیړې د بجلی مین لائن سره جنګېدلې ده چې د کرنټ له امله ځوان وجلې شوی او یو تن زخمی شوی دی. وجلې شوی تن عمر شل کالا مستجاب خودرې شوی دی. ور دغه شان زخمی شوی تن پنځویش کالا محمد اسف خودرې شوی دی. او په سواد چګردر کې د حملې وروسته زخمی شوی تنان افضل گجر د خپل رسدارو او د زوی د وجن وروسته مړی راوستي دي او احتجاجي شروع کړی دی. احتجاج وروسته په شکردر کې د زیات تاوتریخوالي وروسته سړک هر قسمه د ټرافیک لپاره بند کړی شوی دی. ځوان شډون ته د ګاډو لوی قطارونه لګول شوی دي او سخت احتجاج شروع شوی دی. ویل شوی دی چې تیر ورځ افضل گجر زوی او د هغه وروارو نامعلوم تنانو وجلی دي. د هغه وروسته افضل گجر په خپل باندې هم په زخمی حالت کې د غروډ بلاک کړی دی او احتجاجي شروع کړی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. په
لارډز کې تاریخي میدان کې لیول شو میچ کې انګلند یو خو لو بکړی دا او کمبیک یې کړی دی د نیوزیلند نه یو سل پنځلس رنځونو سره ماتې ورکړی دا د درو میچونو سیریز کې دا یو سپر سره بری ترلاسه شوی دی دا ټیسټ میچ په څلور مې ورځ باندې نیوزیلند ټیم دا دوه سوه څلور پنځوس رنځونو هدف په مقابله کې صرف یو سل اته دېرش رنځونه جوړ کړي وو نیوزیلند ټیم له خوا دویم انینګز کې گلین پلیپس څلور څلوېښت او ډیون کونوې یو څلوېښت رنځونو سره لوبه کړې وه ولې بیا هم بیټسمینانو لوبه د بیلات نه بچ نکړه د انګلینډ لخوا فاسټ بالر ګوز اټیکنیکس خو بالینګ کړی وو او پنځه وکټې ترلاسه کړې وې ولې اولی رابنسن او جو سټنګ دوه دوه وکټې ترلاسه کړې وې او اوس یو نظر د موسم په اړه د محکمه موسمي او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشاہ رزمک بنو خیبر ہنگو اور نورشو خواجموں کی دہرت درجہ اوتیس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے دن میں تناسب اشپگی فیصدہ ریکارڈ کرے شوی دی بلخوا د موسمیات محکمه ترماخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسمو کې د حرارت درجه 28 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 33 فیصد ریکارډ کړی شوی دی.

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالی ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي, یعنی شوګر, بلډ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نساء, بے اولادی, د نارینه او زنانو پټی مسلې, دملا درد, دملا پرک او هډوکی غوخه راولیدل, د زړونو رګونه بندیدل, د معدې مسلې, فالج, زیړې, ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل, نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي, لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل, د خپلو لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوږونو درنېدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چپکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفته ډومبای سلور ورځې پیر, منګل, بود, جمعرات, یعنی سلورما, پینځما, شپږما او زیارت د سحر اتونا مازیګر سلور بجو پوری موجود وي. دغه شان د هفته اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی. د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولے شئی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری, استاسو له ابتباد, مانسيري, اسلام آباد, پېښور ته د تلو ضرورت نشته, ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې تاسو په معده کې زخم, السر یا تیزابیت وي, شوګر, بلډ پریشر, دمه, رسولی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوړونو دردونه د ملا دردونه انزایټی ټینشن ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي نو تاسو پته یاد ساتئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878
4: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
1: الله اکبر الله اکبر.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: دي امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام پکم کې چې بستاسو د هر نا علاج مرز علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي یعنی شوګر بلډ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نساء بے اولادی د نارینه او زنانو پټي مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کې وخه راولېدل د زړونو رګونه بندېدل د معدې مسلې فالج زیړې ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کې سم مسلې وي لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په غوږونو درنېدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کم نو تاسو خپل ماشومان هومیوپاتیک جیل موړ بټګرام ته راوسمان هومیوپاتیک سنټر ټوله هفته کولاوي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے خورا تشریف روڑی د ہفتے ڈمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنزما شپگما او زیارت د سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دغشان د ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار د پیخور بل قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نجم الحسن سے د سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی د نور معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کول شی 0333-47-317 0333-147-3817 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان تا ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: Shut up.
1: Aman daruh sandarada.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن FM 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: نو
1: دا نمبر خدا سره نوٹ کې کنه ګولو نو صفر 331 سینتالیس 48
0: 317
1: جی جی بالکل جی ظاہر صاحب نو زور دیو خبر بغیر جون چې کوم دا ګران دی نو گزارا بل ازمن کول راځي ډاکټر صاحب دا وایي چې زما په پندو کې دا رنګ په جې پورو جسم کې کوم دا درد دی زړه چې دا مې سرم کچ کچ کیږي الټه کوم دا راځي وسره هم راځي سمه چې ډاکټر صاحب ریسنت ورته مسله راغله دا
2: صحیح ده تاج رحمان سے ماشاء اللہ والا چې تم سم ډاکټر شیخا از کو دا خل ډاکټر سیم هم ویو
1: کنه
2: او کنه
1: بس دا هدا دی بڑا فن نه کنه جی
2: او کنه قاعده سیدا ګورا چې دی وی چر زما مهدا هم مرسا خراب ده
1: جی جی بالکل
2: او زلم کچا کچا کی نه دا دیتا نوزیا ویل کی دا مثلا نه مه دی ٹھیک شه جی
1: جی جی
2: نو دام نه مه دی دا وجنه مسلې بازو قاعده سی چې باز میډیسن دا استعمال شي دا کی دا وجنه دا د سایډ افیکټ دا وجنه چې کوم دی دا قسمه ایشوز راتلی شي بهر حال کدی د پندو د دات شکایت کی روسو کتل والی مسئلہ سزا پوچھ
1: جی جی

0: ویلکم بیک جناب یو واری بیا تاسو پروان کې ویلکم وایو س ټیکنیکل ایشوز راغلی او د دې وجنه زمونږه چې کوم هغه رابطه د هغه منټو د لپاره منقطع شو اوس زما په خیال اواز چې کوم دی هغه به بالکل کلیر وي اوس به اواز تاسو ته بالکل صفا چې کوم دی دا محل هغه به راځي او زمونږه رابطه چې کوم ده یو ځلې بیا هغه تاسو سره به بحال شي وبوي پروګرام دی درد درمان دغه پروان کې ما ته ویل شي تاسو میزبان تاجر رحمان دامن ریډیو ایف ایم 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو هر ورځ د اتو بجو نه والی تر 9 بجو پورې هغه ما سره اورئ چې بدغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب موجود وي کوم چې خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي بالکل تاسو راتللی شئ د دوی نه یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331-47-48-317 السلام علیکم وعلیکم السلام او ڈاکٹر صاحب نمبر چې دغه راکې ڈاکٹر صاحب نمبر چې کوم دی هغه تاسو زموږ د هیلپ لائن نمبر چې کوم دی دیمن دی رابطه کول شي او ڈاکٹر صاحب سره خپل خبره هغه شریکه کول شي 0331-47-48-317 السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی څنګه حال
0: خیر خیرت جی تاسو خیر بخبل
1: خیر جی تاسو خیر
0: خیر خیرت تاسو دعاګانې جی
1: ګل نبی خبره کوم کو زبان دی نه
0: ګل نبی سے پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو
1: الحمدلله خیرت جی مدد ډېر مننه
0: ګل نبی سے تاسو پروگرام اوري
1: پروگرام به بالکل ریډي اورم روزانه

0: وی د خپل نصیب د خپل جهان مرور دی غنی، د خپل نصیب د خپل جهان مرور دی غنی، د جانان نوم ورته لګ واخلا چې پلار راشي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوردونکو، امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بډاګرام ډیر محترم او معزز اوریدونکو با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې وي. اوریدونکو، غږ آواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بډاګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو دوست حیات الله حیات او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. په دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا میاناز او د هومیوپیتک ماهر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب را سره موجود دي. بالکل دغه لایو پروګرام دی د امن ریډیو د سټوډیو نه بالکل تاسو ته مخاطب یو. دغه پروګرام زموږ مقصد دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو، پوهه راکو د صحت والے سره. نو که چېرته تاسو هم د صحت والے سره پریشان یاي، مختلف بیمارو کې تاسو مبتلا یاي، نو راتللی شئ تاسو زموږ د ډیر محترم او سینیئر ډاکټر د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د صحت والے سره معلومات اخیستلی شئ، مشورې اخیستلی شئ، او دوی نه تاسو د هومیوپیتک یو کامیاب علاج چکم دیغه هم تاسو حاصلولی شئ. اردونکو، د ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوم وګورو د په هومیوپیتک په دنیا کې یو وسیع پیمانه باندې تجربه هم لري او زرګاو بیماران په بټګرام په سیمه باندې مونږ وګورو ډیر زیات مریضان چې هغه دوی سره الله رب العزت ښه کړی دي، بهترین رزلټ دی. دغه مونږ تاسو ته بار بار ویو، بار بار ویو چې ډاکټر صاحب تاسو دپاره دلته کې موجود دی. تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ او د هومیوپیتک نه په کم پیسو باندې یو بهترین او کامیاب علاج چې کوم دغه تاسو حاصل کړئ. هغه مریضان چې هغوی د مختلف هسپتالونو باندې د علاج دپاره ګرځېدلي دي، ستړي شوي دي، د هغوی وخت چې کوم دی هغه هم ضایع شوی دی او د هغوی پیسې هم ضایع شوي دي، خو هغوی ته صحت نه دی میلاو شوی، نو کوشش وکړئ تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ. خو دغه خبره به یاد ساتئ چې هومیوپیتک تجربه غواړي چې یو ماهر او سینیئر ډاکټر وي، تاسو هغوی نه خپل علاج وکړئ، نو تاسو ته به بهترین رزلټ چې کوم دی هغه به میلاویږي. ځکه چې هومیوپیتک محفوظ ترین طریقه علاج دی او کامیاب ترین طریقه علاج دی، د دې سایډ افیکټ نشته دی او صحت په تاسو ته ضرور چکم دی هغه ملاویږي. نو بالکل اوردونکو، ډاکټر اکبر قریشی صاحب ما سره هم په دغه پروګرام کې موجود دی. تر لسو بجو پورې زموږ دغه پروګرام چکم دی دا به جاری وي. په دې کې تاسو موږ ته کال هم کولی شئ، میسج هم کولی شئ. هم موږ به اول د ډاکټر صاحب طرف ته ځو، هغې ته مونږ پروگرام کې هرکلی او فخر را لی وایو. ډاکټر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د طرفه تاسو ټول ریډیو امن ټیم ورسره ورسره د دې خوږې درنې پښتنې ځمکې ډسټرکټ بټګرام ورسره تړلی خوشاله کې څومره چې دیدې وکړې زما آواز اوري ټولو ته په ډېره درنه پښتنه مینه باندې د مینو د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم. ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږ د هر پتنا، د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: چې ډېره زیاته مهرباني، تانک یو سو مچ. بالکل اردونکو، دغه مونږ سره زمونږ ډېر محترم او زمونږ د دې ټیم چې کوم دی سینیئر ډاکټر ډاکټر اکبر قریشی صاحب دی چې دوی مونږ سره په دغه پروګرام کې موجود دي، لایو پروګرام دی. تاسو هم منتقال کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې تاسو منتقال کولی شئ. کچره کې تاسو میسج کول غواړئ بیا خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن ته بلاړ شئ. الته بولیکای آر اے بی بیا بلک شانت سپیس بیا خپل نامه، خپل د زی نامه او دا شانت تاسو سره مسله وی، هغه به مونږ ته په 85 83 باندې بولیږي. کچره کې تاسو زموږ د پی ڈی سی ایل نمبر باندې میسج کول غواړئ، کال کول غواړئ، نو بیا خپل موبایل کې ڈائل پیډ ته بلاړ شئ. الته بولیکای 0997 310 400 یعنی 0999 310 400 باندې به تاسو راځئ. دا پروگرام کې به موږ سره تاسو شرکت کوئ. ګران اوردونکو، ډاکټر اکبر قریشی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې بخپل پی ډی کوي. د سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلور بجو پورې به هغوی په کلینک کې موجود وي. که چېرته کې تاسو دینه د خپل صحت صحیح او پراپر علاج کول غواړئ، د خپل مریضانو د خپل هغه مریضانو چې هغوی د ډیر وخت نه په بیمارو کې مبتلا وي، نو بالکل تاسو دوی راویستلی شئ زموږ دغه نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک چې کوم دی. د ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره چې کوم ډیوریشن دی د یکم تاریخ نه واخله شلم تاریخه پورې، ای کې موږ سره د هغوی صرف او صرف یو هفته پاتې ده. ځکه شلم تاریخه پورې به دوی او پی ډی کوي او شلم تاریخ نه بعد بیا به دوی واپسی وي. نو کوشش وکړئ چې کوم هغه مریضان دي هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی، هغې ته هم موږ دغه میسج ورکو چې تاسو هم ډاکټر صاحب نه خپل دغه علاج مزید جاری وساتئ. نو په دغه یو هفته کې تاسو راشئ، ځکه چې بیا مخې ته ډاکټر صاحب بنی وي او په چوټۍ باندې ځي. اوریدونکو، د پروګرام څنګه پیټرن دی زموږ روزانه په شان دی، نن به موږ بیا د ډاکټر صاحب مخې ته بیماری ږدو. ډاکټر صاحب ته به موږ هغې باندې تفصیلا به موږ پوه کوي زموږ مینوال زموږ اوریدونکي. نو تاسو کوشش کوئ کله هم تاسو ته کال ټایم راکو هغه ټایم کې به تاسو موږ ته کال وکړئ.

0: نو بالکل ګران اردن کو ډاکټر صاحب مخه ته کوم نن یو بیماری مونږ ایګدو یقینا چې ډېر زیات مریضان د دې حواله سره زموږ کلینیک ته راځي. نو ډاکټر صاحب اکثر مونږ ګورو چې زموږ کلینیک ته داسې مریضان راځي هغه د غوي چې زموږ مرای بار بار خوږیږي. جی آیا دغه د مرای بار بار خوږیدو څه وجه ده او بیا دغه د دې خوږیدو نه بعد زموږ په جسم کې داسې څه علامات چې کوم دي هغه راځي او د دې په هومیوپیتک کې څه داسې بهترین طریقه علاج دی؟ جی
1: جی بالکل کولی کوشچن اوریدونکو مرای خوږیدل دا به تاسو ته یو عام مرض کاری چیره دا تھروٹ انفیکشن چې وته وي گله چې خوږیږي نو اس خدا د ډیر وجوهاتونه خوږیدي شي حکم نن چې کوم هغه خطرناک سیمټم خطرناک کوم د دینه چې خطر را پیدا کیږي پاغه باندې تاسو خبرول غواړم اویرنس در کول غواړم چې تاسو احتیاط کوئ ځکه زمونږ په ذهن کې خو به دا وي چې بس مرای خوږ شو زمونږ مشر دی زمونږ کشر دی ډاکټر لا بوزا اینٹی بایوٹک ورکی الرجی گولے ورکی ہو لگ شانتی خوشی او میاشتنی مپس یا شلو دے پس یا دو میاشتی پس بیا راشی نو چه بار بار رازی او سیزو نو تاسو بیا آغا پر نظر کی اخل ہے چه دا ولی رازی او بار بار دما مرے خوگی گی بار بار خوگی گی ولی خوگی گی نو یو خو چکم دے دا ٹرانسل چکم دی گلی او معشومان سره تعلق ساتي تقریبا اخو داغه په وجم فوګي بل د الرجی په وجا یا موسمی داسې ټوخی زکام فلو وغیرہ دا چراشي نو اکثر دا تھروټ انفیکشن دا مره بیا خوږیږي. ډیر قسمونه دي خو نن تاسو زه زما عزتمندو دا اغی قسم نا خبرو رو غوانما کم نا چی تاسو نیه خبر چاگر دیر زیاد خطرناک زیت بیازان رسی اوم دا دقی مرینا اقم سخ مرض خطرناک مرض را پیدا کی گی دا سی خلق اسم مفتلا دی پا دیکی منگ ترازی خو منگا اگوی نپویو چی ایرا دا دین شوی دی او اگوی بانی چی منگ کم کس چنو کچھ آیا ستاسو دا مرے بار بار خوگی دا نو اگوی وی بلکل زمان مرے بار بار بخوگی دا و بار بار بچکم دے ما دا الرجی گولے و دا انٹی بیٹک گولے و غیر دا و میں خوڑلے و غرغلی با میں کول خوشی قتل با میں لشل و پس پا بیا زمان مرے خراب ہوا دا غا مرے چی خرابی گی نو دا دا دا کسی مرے چی خرابی گی دا دا یو جراسیم بیکٹیریا و تا ہوئی آغا انٹر شی دی تروٹ کی دا خلی پا لارا باندے آغا انٹر شی دی مرے تا لکا تروٹ تا تالو تا کل چی دی کی انٹر شی دا نو دا بار بار دا غا مرے چکم دے دا غا تروٹ چکم دے دا دے کی زخم پیدا کی انفیکشن پا کی پیدا کی سروال ریڈنس دا پا کی عمرازی دا غا بیکٹیریا چی دا دغ جراثیم چکم دی دغل تخپل کار کئی چه دغل تا خپل کارو کی نو بیا دا لارشی کم خواه لارشی دا جوڑونو تا لارشی تاسو وو گو رہ تاسو وینے ام پا دیسی ما تاسو وینے چه لخت و سری زمان دا خکول مشران پا دی مرزونو کی را تړلی شوی دی کله یو ځای ته منډی کله بل ځای ته منډی او بیا ډیر د هغې نه پس ډیر خطرناک مرضونو سره مخ شوی دی او ډیر زیات چې کوم دی نو هغوی ته تکلیف هم میلاو شوی دی ډیر زیات تکلیف ورته میلاو شوی دی. نو زه دا ویل غواړم که چیرې داسې سیمټم تاسو کې وي نو تاسو بیدار شے دیتا چې نور تکلیف تاسو ته تا اونرسی او زر مخنیوی کوي او د چانه به کوي خو چې هغه پته وته لګي چې دا مری د څه د وجې خوږ ده، د الرجي وغیره، دا خو به پرېږدو. آیا دا څه د وجې د دې خپل علامات دي چې هغه علم موږ له الله را کړی دی او موږ خپل ګرب کې غشتی دی؟ لاړ شي دغه بکتیریا جراثیم چته لاړ شي، جوړونو ته لاړ شي، او جوړونو کې هغه خپل کار شروع کی، همدغلته موجود وي. د زنګونان چې کوم دي د کې انفیکشن پیدا کوي، کوم د لاسونو یا د پنډو د خپې چې وته دلته وایي خپې، دا کومې ګوتې چې دي دا اکثر خوږیږي، درد کوي، او کله نا کله ټیړه پن پکې هم پیدا شي لکه کږي شي. دغسې د لاسونو دا ګوتې هم هر یو جوړ هغه درمن شي او دا درد پکې پیدا شي. ته څه کې ته د پینکیلر ګولې هغې ته را مخکې، او وړه کې دا وایي چې یاره زه بس درد دی ګولې واچو او درد قلار شي، خو دا علاج نه دی. ته به پراپر علاج کې چې دا ولې راځي دردونه، او دې ګولو سره چې کوم دی دبو شي او بیا راشي، دبو شي او بیا راشي، نو فیشا چې سکرانې سخت مرض دی ستا په جوړونو کې، کله چې دغه جوړونو کې انفیکشن پیدا شي، سویلنګ پیدا شي، پړسوب پکې پیدا شي، نو دغه مشر اکه زمونږ بابا دی که زمونږ بیبی ده، هغه د ګرځېدو نو ځي. تاسو ګورئ وی به داسې کورونو پکې وي، ځکه چې موږ له ډېر زیات راځي، اوس خو ډېر زیات را روان شوي دي. ولې چې یو خوشي نو لسو ته نورو ته ووایي، ځکه چې دا مونږ د بهر نه کومې دوایانې راغوستې دي، دا علم موږ ته هغوی را ترانسفر کوي چې دا داسې کیږي. نو د جوړونو کې چې کوم سویلنګي دردونه وي، اکه د پنډو دا کوم خپې دا ګوتې چې یا د لاسون دا کوم دا ګوتې دا واړه واړه سمال جاینټ چې ورته وایي، دې کې هم هغه درد محسوسېږي. او کله ناکله تاسو ګورئ ستاسو دا کوم پینګر دا ګوتې چې دي دا کږي شي، بالکل کږي شي، دا کوم بندونه چې دي جاینټ دا کاږه شي، دا رو پړسېږي، دا دومره تکلیف دی، جراثیم دی. بیا موږ څه کوو؟ بیا موږ ارتوپیډک له ځو، کله یو خوا کله بل خوا، هغې سره زموږ ګزار روان وي. او ما خو تاسو ته ووایي چې دغه بلا دې تر کومې ختمه کړي نه، نو هغه به تا لګېږي څنګه چې د مری نه راکوشوه، دغه جراثیم راکوشو او ستا په جوړونو کې کېناست، او جوړونه دله اوس زخمي کړل، د ګرځېدو نه وویستې، د ناستې نه وویستې، د مانځه نه وویستې، د غم خادې نه وویستې، نو دا رو رو خپل هغه کار کوي او تکلیف تا ته جوړوي. اوس مخکې بس تکلیف جوړوي، دغه جوړونه چې خوږ شي نو دغه نه لاړ شي دغه بکتیریا زړه ته، هارت ته. کله چې هارت ته لاړ شي نو بیا انسان خطرناک هغه زبو ویم چې مرض سره مخ شي، بیا پکې د مرگ او د جون سوال جوړ شي. تاسو به کتلی وي ډېر چې جوړونه خوږیږي، جوړونه خوږېدل او بیا هغه ته هارت اٹیک شوی دی. دا همدقه بکتیریا، همدقه جراثیم دی. زه ورته بکتیریا نه وایم ځکه تاسو په دې نه پوهېږئ، جراثیم ورته وایم ستاسو دپاره، خو دا اصل کې بکتیریا ده. دا لاړ شي بیا د زړه کوم وایلونه چې دي په هغې باندې اټیکونه کوي، هغه بیماری هغې کې انفیکشن پیدا کوي. تاسو به کتلي وي که نه چې ډاکټر لاړ شي نو ایکو دلو کې انجیوګرافي وکړي، دته وایي ستا یو وال بند دی، دوه واله دي بند دي، ستا زړه پړسېدلی دی، مختلف مرضونه تاسو ته، د هارت د زړه راشي، تاسو په هغې کې مبتلا شئ. ولې؟ دا د دقې بکتیریا جراثیم د لاسه، چې تاسو غم نه دی کړی او تاسو چې د پوهې ډاکټر نه نه یتلی چې هغه دو پیژني، جوړونه دام قسمونه لري تروټ مره دردونه دام قسمونه لري پیژندل ګران دي پیژنې به څوک نو دغه وجه ده چې تا له زړه بې ووی او هارټ اټیک د باندې راشي یا خو چې کوم دی لاړ شي یا بچ شي خو ستا صحت ته دومره تکلیف ورسې چې ستا کوم صحت ته ستا کوم طاقت ته هغه بالکل نیل کی تقریبا اگر زیدو نو زیا خو دی جوړنه خوږیږي دی خو د زړه بیمارې دا څومره درد دی دل خبره ده څومره د غم خبره ده ولی چې نافوتیا ده نه پیږي یوازې چې کوم دی د جوړونو علاج وکړه وګوره چې دا جوړ د کم ځای نه خوږیږي ولې خوږیږي وجه څه ده کازې څه دي هارټ اټیک راغلی دی د څه د وجه راغلی دی کاز وګوره وجه وګوره اله به دا انسان د دې سختو سختو مرضونو نه بچ کیږي دا خبرې ځکه تاسو له وړمه چې یو خوا عجزي شي بې وسي شي او بل خوا چې کوم دی داسې غټ غټ مرضونو باندې تاسو پیښ شي او ستاسو باندې اټیک وکړي نو دا ډیره د غم خبره ده ډیره د خفګان خبره ده چې یو خوا خو در سره پیسې نشته غریبي ده غریبۍ راګیر کړې بل خوا داسې سخت مرض دې راګیر کړي نو ډیر زیات انسان په ټینشن کې مبتلا کیږي په غمونو کې مبتلا کیږي بالکل د مزدورۍ خوارۍ نوزي د نوکرۍ نوزي مانځه او داسې نموزي غم خادې نموزي بس کور کې کینی هو دلته زه د الله تعالی ډیر زیات احسان مند یم او شکر الحمدلله شکر چې دا علم مال را کړی دی چې دا قسمه ما سره تاسو یقینو کې چې په دې سیمه په پېښور په سیمه باندې ډیر زیات ما ټریټ کړل علاجونه مو لوکړل او د هټ اټیک نه الله پاک بچ کړی دی تما یو ترز یو او دا هغه به هم دقسې کېدل هغه انجینیر و نو هغه ته ما وی ترز ویا دا ستا دا ګوتې کږیږي جوړونه دې خوږیږي مری دې خوږېدا اوس جوړونه شو د دې پسې ګورې د زړه نمبر دی تاسو یقینو کې چې زما یې نه منله هر څه به خوړل غوښې چاولې انډې کبابونه هر څه او ما به ته نصیحت کوو چې مه کوه مه کوه ماشومان بچی دي هغه چې ته منله پیسه وه سره اخر هارټ اټیک پر راغی او نارت ویسټ کم چې په یاد آباد کې دی کې مونږ ایډمټ کړی وو او اخر چې کوم دی نو دا دنیا پرې خو لاړو ولې چې ځان باندې خیال نه کوو بې پروايي کوله او د بلې نه منل خپل موج کې روانو نو تاسو خپل موج کې نه روانېږئ لږ شانتې با په شا ګورې ښه ستاسو د صحت دپاره ویم ستاسو د ژوند دپاره ویم ستاسو د لایف دپاره ویم ټیک شو چې مرګ په نیټه دی خو الله پاک وی تعالی ما دماغ درکړي ته په لار روان یې او مخکې کنده ده دریاب دی نو دماغ به دا جنګې چې اسې نه زه په دې کې پروزم او ما ته تکلیف ملو نو چې هغه وخت تا له خدای پاک آواز نه درکوي ښه تا ته خولی دي چې په دې لار ځه په دې لار مزه دغه ستا ذمواري ده نو مونږ به احتیاط کوو مونږ به چې کوم دی په ځان باندې خاص کر په دې مشرانو باندې نظر ساتو او داسې قسم بیماری چې راځي نو هغې باندې به مونږ احتیاط کوو چې زمونږ د ښکلې ښکلې سپینګیري مشران چې زمونږ خوشحالي ده زمونږ ودانی ده دا دنیا ته وګوره که نه چې ستا مور پلار په کور کې موجود وي نو څومره خوشحالي وي دا سپینګیرې ښکلې ښکلې مشران دا ښکلې ښکلې موریانې بیبیګانې چې تا ته په کټ کې ناست دي او یو لپه دعا تا ته د الله نه غواړي او کوي دا مور پلار دعا نه رد کیږي ښه پلار چې کوم دی سایه د سوری دی مور جنت دی خو که ته پوهېږي که ته جنت پیژنې اله که ته سایه پیژنې اله دغه سایه دغه جنت دا به روانوي نه ښه دغه ته به خیال کوي چې هغوی د نه پرونځي او څنګه چې تاسو ته معلومه ده 20 تاریخه پورې دلته ناست یم بالکل ستاسو لپاره ناست یم ستاسو د خدمت لپاره ناشته ما نو بالکل تاسو راتلی شئ داسې قسم کوم مرزونه چې دي تکلیفونه چې کوم دي زه به کوشش کوم چې تاسو له داسې ټریټمنټ درکوم چې الله صحت درکړي او د تاوان نه هم تاسو بچ کوم الله به بچ کوي خو زه یو بانه یم په دې دوا کوم الله پاک د ښه کېدو طاقت یې ښي ما پکې نه دی ښې که دماغو کې زما دا علم پروت دی دا پکې الله یې ښې دی ما پکې نه دی ښې که زه حرکت کوم د الله په آرډر کوم په حکم کوم که تاسو حرکت کوئ دا هم د الله په حکم چې نه غواړي هغه تاسو به تسام وانخلی نو دا ایمان ساتی چې تاسو کوشش کوئ الله پاک پکې برکت اچوي الله پاک وایي تاسو حرکت وکړئ موږ زه به پکې برکت اچوم او کته نه چې کور دی په کټ کې ودی چې الله به راکړي نو هېڅکله داسې نه شي کېدی ته به حرکت کې نو الله به تا ته ملاویږي ګنی نه ملاویږي نو موږ به حرکت کوو الله پاک پکې برکت اچوي موږ به خدمت کوو الله پاک چې کوم دی موږ ته به ثواب راکوي او د مور پلار دا جنتونه دي نو تاسو چې کوم دی په صحیح طریقه خپل نظر په دوی باندې واچوي او د دوی خدمت وکړي نو انشاءالله داسې وخت روان دی چې تاسو به دې ایج ته رسئ او ستاسو بچي به ځوانېږي بیا به تاسو متازه یې نو چې تاسو څوک یې مق قصې به تاسو ته ملاویږي الله دې کړي چې موږ کې داسې جذبات را پیدا شي چې د مور پلار او د مشرانو خدمت وکړو
0: جی ڈیر رضیات مہربانی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو د ڈاکٹر صاحب نا دغه ډیر زیاته قیمتي او ګټوري خبرې چې کوم دیغه واورې دي یقینا چې هغه ډیر زیات تفصیلا په دغه بیماری باندې خبرې ترې وکړلې چې کوم بیماری هغه مخې ته مونږه اخی وازه امید درم چې تاسو به هم په ډاکټر صاحب خبرو باندې باندې ډیر خسته طریقې سره به پوښی وی بالکل اردن کو تاسو هم راتلی شئ اوس په دغه پروګرام کې مونږ ته کال کولی شئ میسج کولی شئ کال به کوئ مونږ ته په 0311 84 33 878 0311 84 33 878 باندې بتا سو راځي مونږ ته کال کوي

0: اوکے جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام نے کہلی خیرامات میں قبول کے ایسی زما گل گل اوریدون کو ملے رحمت سمر ہم زم گوریدون کی دی دا بٹا گرام اب بالکل ٹھیک ٹھاک جگ جوڑ بو ویسی او د دین لوازی پروگرام نو بتا سو خوندونا او مزیا خلے پروگرام انجوائے کے ہوئے سی اور د دین لوازی زم گوا سے کم کم سے کم اوری دلی کی کی بولو تا ہر کلے سٹی مشی وے سی پروگرام کے سی تو نسفی راغلے ہم سی اور باہر سی دا بٹا گرام ٹول اوردون کو تا ہر کلے سٹی مشی وے سی پروگرام کے بزی آواز نہیں ہم سی پروگرام کے بالکل اثر موجود ہے اور انکل سی خاص اثر موجود ہے اور عمر کرتے ہیں ہم سر کے ویسی اور سمر ہم زمن کو اردن کی دی سمر ہم زمن کو فائن دی سمر ہم زمن کو مین دی سی دا بٹا گرام سمر زمن کو پختانہ پختانہ اور اردن کی دی سی ٹولو دا ہر کلے وایو جی ٹولو دا سٹڈی مشی وایو سی اپ پروگرام جی اور سرپرائز پروگرام در تو می کنے سی سٹڈی مشی بس راو کو سی اجازت بس راو خلو کنے سی یار اوے رخور دنا لاڑا مکنے سی سو بالکل سی اور دن کو تاس ہمرا تک ولے شرت لے شیم سر پروگرام کی عیسا غسلے شی سر برخه غسلے شی تر کال اور تر دے ایس ایم ایس بالکل جی تاس کو ولے شی کی شری مونگ سرا پروگرام کی برخه اخلے سی دو موبائل چ کم نمبر دے ہم زدر توائی مزید سی کم نمبر مدی تاس مونگ سرا کنٹیکٹ ولے شی کم نمبر مدی تاس مونگ سرا برخه غسلے شی نو بالکل اپ حضرت توائی مسی اور سو فرسٹ اف ال چ کم تاس پ کم سمے تاس مونگ تے ایس ایم ایس کے ولے شاہ جان سر نوٹ کے فرسٹ اف ال تاس ولی کے سی کی پچل کے کنا چھ کلے چھ منگو وڑو کیو سی منگ تبس یا گٹو کیو ای بی سی ولی کے ہا گٹو کے سی نو کی پچل کی جی بالکل تا سو بلے کے سی ار ای بی خاص کہ زن تا سو بٹ گرام کے ما سی تا سو رور تا سو بی جان تا سو بچے تا سو رور نازمان چھ گم دکنا بالکل تا سو بٹ گرام کے موجود جی نو تا سو ولی کے ار ای بی نہ بعد ور کے چیز تا سو سپیس پھلا نہ مان تخپل زین مان بیا پیر ولی کے سی خلق وین نو ساس د خدای پنه ک پام شګن سی تاسو را لګلې شه په 85 83 خاصین یعنی 8583 باندې تاسو غو میسج موږ ته را لګلې شه خاصې د دین لواسی کچری تاسو موږ ته کال کول غواړي سی په نن نه پروگرام شه بالکل 0309711899 خاصې په دې باندې بالکل تاسو کولې شه چې پروگرام کې موږ ته کال وکړي خاصې خو لک صبر به کوي او ردون کې سی موږ ها زړه ډک رغوډی دي کنه سی وی غوګ مونی سه جانان اډه میټک راوړی بالکل ٹھیکے
1: ډیر مهرباني نزمان صاحب ولینا ټول اوریدونکو ته ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره سلامونه هلې احترامات پېښ کو څنګه اوریدونکو صحت هم خو دې نزمان صاحب خو ځکه په پټاګرام باندې زمونږه مهمه دي نو مونږ ټول به د ته ګورې په شریکه هر کله وایو او د استقبال ته مونږ ولاړ یو نور نزمان صاحب څنګه صحت هم خو دې
0: ماشاالله زی انکل تاسو
1: پروگرام نو اوریدونکو خو زه صرف تاسو ته پر ماری تبریز به تاسو سره کینی خو بهر صورت بیا ز اسې دل راخکار شم مای چیر پروگرام څه دی خو چونکی زه پروگرام کې مونږ شرکت وکړو نو حالات داسې دي کنه چې نزمان صاحب ټول تاسو ته د بټاګرام حواله سره هم خبرې کوي د چې دل تاسو اولیدل او د ټنګ حواله سره زکه چې دا یو جانا پہچانا شخصیت ته تاسو ټول یې پیژنې د میک په وساتت باندې نو نزمان سے بتاو سره خپل ټول خبرې شریک
0: کړئ. دا څه خبره انګه جما او تاسو مشران یو کنه
1: بل خبر دا چې تاسو به د کال پرابطه د ایس ایم ایس پرابطه مونږ سره خپل غږاواز خپل کلی مشورې او درنی خبرې دا به شریک کوي او تاسو ټول هر څه به دا پروگرام کولاوی
0: بالکل سی انو بالکل جی اور دن کتا سمر تلل شی من بہم خبر طریقے اسی باہر انکل دا سی سمن ہم زم گا دا اور دن کی دی کنا سی کہ زم گا فین دی کہ زم گا مین دی کہ زم گا بابا گان دی سی او چکرہ پروگرام اور کنا نو با انسان تا پتہ نہیں لگی جرا ز آواز نہ سم اور سٹوڈیو کے ما سی نو اسی چ انسان اس اور سو پروگرام کی شرکت نہ کی سی نہ سو کال کی نہ سمس کی چھوڑے بس زان تل لگے
1: مو جو سو خپدی او سنگ دی نظمان سے تاسو سن اس بٹاگرام داسې تقریبا 100 فوټه تاسو او کته کنه زیات خونه مالانه دي کتلی نو تاسو به څنګه پرواز نیمکه خو څنګه دې تلګي بټګرام
0: ماشاالله سي وختي مې زمګه مرګره دې بټګرام دې
1: ها
0: موږ دې بټګرام ته چا ته نظر کوو زماده نظر شي
1: صحیح
0: نو ماشاالله سي ډېر ځات په اندوره علاقہ دا ډېر ځات مینا نه خلک هم دې چې څنګه نن تلیو کرم او ته چکر ولګېدو سي نو ډېر ځات مینا نه خلک او چا سره کینه او چا سره پاسې نو چې کوم له کړه دومره مینا بهر چې په لار باندې مونږ چې تلو بهر خو ځکه چانه پیژنه مې او تاسو پیژنه ما شاء الله چې ځکه چې تاسو سره اوسېږي کنه ما خو یو دوه سي دي چې
1: نه بیا هم ستا
0: ملاقات د مسافر یاري مکړه د مسافر اوس پیژن ولاړی
1: اسې نزمان صاحب تاسو له نن باز محمد صاحب خام ملاقات لراغی دا زمون دیر یو عزتمن او درو لسنر دی دیر منساتی
0: بالکل
1: دیر عزت او دی نور تاسو کمه سو اولی دل پروګرامونه
0: وختي زمونږ د ټانک چکم مرګري دي کنه سمه ته کلګو یې راځه نن راځه سبا راځه نن راځه د علاقې چکم د کنه شاره ښکاری ده چمګه هم ده کی
1: وټوې نه وې تاسو دغل تکی یې کنه ډیر مو د پز ده خو دا موقعو یې کله کلی
0: ابه سړو بیره باندې راغلی تاسو ځان رسوي کنه
1: نه
0: نو مې ته یاره
1: ښکار دی چې څه خبره وتل ګرانی چې راغلی اس کو بس اورا جی خواہ مخواہ دلتے
0: تو میں تے چہرہ ماں دل تن رڈن کی گئی نا
1: موسم دے وقت اسی نن نسمان سے بھی اوکار شو مکمل دا سکائی واز کلیئر
0: جی جی جی
1: لکا نورو لگی دا یقین کہ نن گرمی محسوس ہو دا سورز موسم دیر ایون دیر نم ہو پکے او یخوالی
0: یخوالی او پکې څه
1: ځکه چې ته خو د ټانک
0: ګرمه والی
1: سوزولي وختي انکل په تاسو په جون کې لستن واچول
0: نو ولته کې موږ تلی اوسه ځو خلال سیب سی اته کې دواله قانون ما ورته یو ټپو ویلې سی
1: صحیح
0: ال قانون د سیرګو دی ګرمه نه و علی کنه زبده خبرو کوم سی نو مور دې مې دستانه خېسته او مچ کلمې دورانو کنه را په خندا شو زی وی ولې نزمان وېسه شوې دی مې ګوره تاسو مزه وکړلې سی به دا یخې خواګانې او بل انکل غټ خبره ده دغه چې کله ګوره د انسان صحیح لخلي کوي سی هغه خوا چې کوم نه کنه تاسو پیور ملاويږي سی
1: صحیح ده
0: پیور ملاويږي
1: چې خو لکه د غشت کنه خو تبریز وختي او دومره د خندا خبرو کوي چې ابا یې لکه دا شان وي زمون یو مرګرون دا غد پلا سبزلی نه ماوا نه یې غلی کلی رین علی وي وی یار اوس تاسو سم راګر کچی دا چې لکه فلانی نو وی هغه وی چې یار لکه دا پلا رسن وی چې گرین علی
0: او
1: نو انګلیش کې دغه شنتا سبززار ته گرین وی
0: گرین وی کنه هغه دا څنګه به نو بالا ته جمعات مت ګړو کنه نو بهر هل سی چې په بل سم باندې ډیپېند کوي کنه نو بیا هغه نتیجه هم دغه سره وځي کنه چې بیا هغه چې جی پی ټی لیور کړو نو کنه نه لی ورته جوړ کړو د پلان نه سی سو بهر هل سی نو هغه لکه ته مې ګوره تاسو مزه وکړلې سي دومره یې خواګانې او چې کوم سړه سړه خواګانې چلیږي
1: سړې سړې
0: او سړې سړې وبس کې سي نو ما کال کړو مې ګوره زه نه درسه سي او داسې به کړی نه مې دې په پړو ټینګ تړلې مې یاره ګړې کې کینول مې ځات تلې شي نو مې زه خو نه زما ګوره
1: وې مارې لا ټیکټ نه راکې
0: او سي سو بهر جی جی
1: اسی علاقی خو لکه دا هم ده د دین نور چې کم مضافات او تلل شي
0: کنه
1: دا دینم زیاته خولا ور کوي ډیر زیاته خولا
0: او بالکل سي ځکه چې موږ لکه نن چې کم سایت تلاړو موږ چکر وو هوګ نه سي تاسو پته چې کم لکه ته تلیو کم ته نو تلی سي سو بهر هغه کم وب به دي سي او کم د غرب سرو مده هغه کم ته غټه مزه کم راکې انګل سي
1: اسی نزمان سي یو کار دی او جون دی دا وب اسی دا شړار او د دې دا چې کم ابشار غونتی کنه او یا اغه سپین دغه غونتی دا مزه دا ډیر کې دا په نظر خلګي دا وبو چې سړی ویني کنه کم چې دا خوشکی علاقې ک تاسو خیال کړی سړی تګینی خو اسی دا غه نظر تند محسوسه
0: بالکل
1: کله چې یو یخه علاقې کنه نو سړی اغه وبس کړینی خو یا خواله محسوسه دا تاسو وای
0: بل عمده وجه ده کنه سي اچھا غوبو چې کوم اغه आवाज ده کنه سي اغه ځلې سکون ورکې سي او به چې کوم نشه ته مرغه چا غاره شي پکې سي دا وړل جاته مزه کې ما دا غلو لا غسې مولا بل سم مزه رکې انکل سي مولا خټه مزه دار کې چې کله دا مزګر شي یا مخام شي کنه دا المر پریو سي سي نو بیا دا غا کورنو کې لیټونه ولګي کنه سي اوس په دا غره کې پاس وي سور سره لاندې سور سره باندې زوین دا ټول را دا کور زما
1: مازیګر دې دی نذیر صاحب دې وی زما ډیر زیات خوخي مازیګر ته
0: مازیګر مازیګر دې کنه اغل مرخ کته شی او زیړ په د نختر په سرو لګی کنه سی ډیر زیات خونه
1: کې زما د ټول نزیات نه سحر ټیم مې ډیر زیات
0: سحر
1: ټول نزیات وختي او سحر ټیم نی مې ډیر زیات خوخي
0: او سحر هم مزه کې وختي ماستر کې کولاو شو سحر سي زر اچیک شو مکه ځکه ماته د لکړې زیات خوند راکې سي نو اول اول کډکې تلړ مې ور دی لکه او ګور مګ
1: نو تو اتو په جو تم وختي وي
0: نه چی بجی ز پسې دل
1: پسې دل وي
0: او مې کته کنه حال د کې چا دا وړکی وړکی مشمان واه په بریدو کې روانو کنه سي کم داس مکو لوڑکی وڑکی کم بریجو نو غانی ویسی پای کی روانو آغا چا تا وڑا زناورو ور سراسی بیزی چکمی تی نو آبا سر اٹھی رجا تا مزای کولا جی مجی زبا رمانتا کنورتا ہے کرا زی در سرا سراو مازی
1: دل چکو اسی پا دی مزافاتو کی
0: چی چی
1: دا ڈیر دی کنا دا گیڈی بیزی نو بس دار دی خلکو یو سرمایم دا او اسی خود داشتا کنا دا خوب خبر دا ډوډۍ بيزي خو ام بيوم سرولي
0: درسي
1: او خو یو دا به وای چې نفع بخش کاروبار هم دی
0: چی چی بالکل بس اصل کې پکار دا ده کنه چې انسان ته په خپل چې کوم کسب دی څه کار کوي کنه په یوه شرم نه دی مخصوصول پکار دی ځکه وای کنه چې هر چې تاسو به لکه ډیر خلک د دنیا چې کوم 50% یعنی 50% نه زیات چې کوم خلک دا دیو خړل چیرې د خلک بسوي خلق بس وای نو خلق اغه ټایم کې سوي زما په کور کې سنې د خوراک د پره د سکاک د پره زما په کور کې سنې زی نو خلق اغه ټایم کې سوي نه وای خو د زمونږ بدبختی دا ده چې کله زمونږ سره په خوا کې یو غوون وسیږي یا چې کوم زمونږ سره په خوا کې سړی وسیږي موږ ته دا پته نه دی سړی چې کوم د په کور کې سشتي او کنهشته دی چې آیا د په کور کې د ډوډۍ درک لګي او کنه لګي سلن په کېشته او کنهشته خو کله دا غ کور چې کوم د کنه معمولی ونه سوق بهر ته وته چې موږ ته پته لګي لکه د فلانې خور نور بهر ته وتله بهر ته لړل خلک مونږ د دې خیال نه ساتو چې کوم د سړې سمره غریب دي سمره بيوس دي سمره لچار دي دې مرسته وکړو یا د دې چې کوم د غلک خیال وساتو
1: چې خیال وساتو نو بهر ما یو کو چې را اسې نظمان صاحب یو خبر را
0: چی چی
1: ډیر خلک خو اومده وي کنه چې را لکه خلک بسوي حضرت علي رضی الله عنه سوي هغه وی چې د حقیر د دا سوال کولونا دا حقیر نه حقیر روزگار چه دی داخلی مثال خپل کاروبار تا که اغا ورکوٹی هم وی خود دا سوال کولونا بهتر دی
0: بهتر دی انکل تاسو خبره کوئی پا دی زمان یو مرگر اپلا برا زمان تا بیار از لگ بیخار چا وانده هم اما تاسو تاسی کاروبار طریقه و خوی عزیز شروع کما سی نو اغا تا ما یو خبر اکلالا سی نو پو میلی که ما یو علا کولی دو سی زمان گا پکر اکی ما یو علا کولی دو سی اغا سکو جی اغا انکل سب او با بیر اغا سی کولر که او بیر اغا سی نو 20 روپے واورا به ور اچولے وا او په بوی کولر بو یو گلاس په ور
1: یو گلاس
0: او ملي کې بغیر سي ته ځناور بو ملي کې سي دا کوم غویا نو ملي کې
1: کوم ځای چې لکه د انسانانو هجوم بو
0: هجوم بو سي نو هلته کې بغیر سي ته ورغه ته خلک ته چچا بو وس کې چچا بو وس کې
1: خامہ خابس
0: یو سړی په فریکو بو وس کې دو بو فریکو بو وس کې چا بور لس ور کې چا بور 20 ور کړلې ځینې کسان په کې داس هم وکنه چې اب ملدار وو وس به راسي ته
1: غیب زیاتې ورته
0: غیب چې موږ چا په کې 100 ورکړې چا په کې 500 ورکړلې د خدای بندگان خو په کې ډیرو کنن سي نو هغه ماته وی چې ما نه ته پوسو کومې ته سیمپل بخر سي ما خو چون یو ګلاس وینه اوس کو ما وی تاسو شربت را وړې دي وینه نه بس ما سره ساده وبدي باز چې کوم د کنه دا ما نیولې وي ته چې کوم د زپو ملې کې خرڅو ما ګرځي ګره ګرځي و چې دا خلکو لپاره کومه سمو ورځ جوړه وی چې 2025 روپے زبرز جوړو 2025
1: صحیح
0: نو 5 روپے مونږ وګورو کنه لکه دا چلو ډیلی بیس باندې د 5 روپے خرچ وکړل چې کور نه راغی کری ولا غلوا ورې وخت چې نیو واغی سچ نو 2000 روپے ورته بچس ولې که 2000 ته مونږ حساب ورګو دا د میاشتې 60000 روپے شوي
1: 60000 تاسو یقین کوئ نن سبا چې کاروبار انویسټمنټ ټیکړی کنه ور 60000 روپے تاسو له بچت نه درکې
0: نه درکې سي
1: نور دا کم ایکسپنس دے دا جتتے لرکی کنا دا 60000 تاستا سیونگ بالکل بچت نہ پاتی کی
0: نہ پاتی کی سے نو خو بہر حال زمگا خلق سے دیزی آپ دے من شرمی کی چکر فلانا کار کا مزید خلق بس ہوئی او چکم نہ کنا
1: اسی کتا سو ہو رہے جی جی خلق دیر دیاد پشاور کې یا دغه طرفون ته د اغوی د ایجاد دی تاسو خیال کړی غټ ترماس پور سره یو
0: بالکل چی
1: پمپ والا
0: بالکل
1: او درې سلور
0: پیاله به راغس
1: پیاله به او داسې مختلف او بس او پاره کې لیمن به ډکری کړی او ګرځي به
0: ها
1: موږ خلک ډیر په غټ دغه تناس یو موږ په کې حیران یو چیرې سبق او دا خلق دومره باهمت خلق دی
0: چې چې
1: چیرې اغي هر سکی
0: هر سکی
1: تاسو ګوره اغي د ټیمبر لکه د لرګو کاروبار کته چې څومره دی کنه
0: چې چې
1: نو اغي دا د لرګو ټیکداري کوي چې پیدا چې ستوي
0: چې چې
1: خداسې نور په پېښور کې ګرځي مختلف شیزونه سوق درې قالینو کپڑا
0: چې
1: تاسو ګوره لګ لګ سیس کې به چا کې لایچی لونګ تورچې کاوچې دا به دا کړی او یره غی خو خولي ګرځي او دم دغه نه محسوسې کنه یو سړی وی راشه یره الکه دا سو په خپل اندې برته کینی یره سو واخلې نو اغه دا تنگسیا هم نه محسوسې چې یره مونږ چاوانه غستل خو بس ګرځي مکه خدای پاک ورل سنا سو چې مقرری کنه هغه ورل نظمان سه ورکې
0: بالکل سه
1: خو همت خپل نه ویلی
0: همت نه ویلی انګر کې تاسو ګورئ کنه چې دا چې کوم مومن خلک دی هم داسې کوي او بل زه یو خبر کوم کومګه سایت ته چا ته وې کنه چې پټاګرام کې یا په کرک شي چا ته وې چې یار تاسو اوس یو کې چې دا چې کوم چیپس الګانو ټول کې سستا کرو برم دای دې سي الګان په 20 روپے 25 روپے باندې کیلو ملاوي ګنو هغه لري نری کټ کې نو غړو ته واچوي
1: معشومان د بدن نه کمزوری او الو استعمالی زخو هم صحت مند
0: کی
1: خالصم دی خالصم دی بجای د دې چیرې دی دا نور داسې دغه سیزونه خوري کنه
0: بالکل ڈیر خلکی گوری اچھا انکل چولی چکم دیکھنا کور کے رواخلی چولی رواخلی نو زپ چونکہ ٹانکی پاتے کی مر ٹانکی مگر کار کو نو اته کې ما ډېر نه زینه خلک کولی دل ډېر ځات مهنتي خلک دي چې سو کې د یخنه په سیزن کې چې کله یخنی راشي نو یو د چرګ ورته وایي چې د چرګ ته چرګ ورواشي په کې وې خټ کې سي نو بس خلک لور کې جزا دا والے جدا یخنی دا
1: او چې سلور کا پته ور کې یو جګو بنور ور
0: بس خوش کې چرګ به بس هغه چرګ بس دغه ټوټل میاشت روانه
1: اپا کې ورسته شي خو یخنی ختمي کې نه یار ځمان سه تم په دې بازار

0: او چې څومره اوریدون کې دی غوی ته سلامونه پېښ کړ. امید دی چې ټول اوریدون کو بعد د سلام اوریدلی.
1: جی بلکې لر دې سره سي ګورو شي دا سوګ دې سره او د کم ځای نه دی. السلام علیکم. خیر دې زما خو لکه دا په زور خبرې کوي आवाज مو ډېر زیات کمزورې روان دی. جی اوس راسي زما خو څنګه تاسو خې خیر جی پروگرام دې درته هر کله سړي مشي وایو. جی پروگرام اورې زما خو ری څنګه جی
0: د دوی आवाज مونږ ته
1: تاسو आवाज زما خو ډیر زیات کم راځي کنه خبر مونږ پوي غو نه تاسو سو ویل غواړی او سو وایو. انکل تاسو وایو انکل تاسو وایو
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه شکریا تاسو. وعلیکم السلام دا زمونږ
1: خور
0: وزیره او دې ټول اوریدونکو ته سلام پېښ کړ نو ټول دې د دې سلام قبول کی
1: قبول کې سي. انکل یو زما څنګه پلیکو سي او دې مینس کې بمږه د ټانک لینک واخلو کنه سي.
0: صحیح صحیح
1: دا اوریدونکو به غنا و اوري موږ به چکم د کانال ته لینک واخلو سي او به ټانک ولته تاسو هر کله و به پته نه دي څوک راغلي دي.
0: صحیح
1: اوریدونکو تاسو د څنګه و اوري سي موږ راسو نو ان شاء الله ټانک به موږ سره لینک شي نو بیا زمږ مرګته تر بار په جوړوي کنه.
0: ٹھیک شو
1: سیریسلی
0: ڈیئر خبر ہے.

0: السلام علیکم.
1: پروگرام کې راته ډیر زیات هرکلی وایو.
2: جی جی ستړي مشي ورته
1: ستړي مشي وایو. هلی احترامات پیش کو. څنګه جی ستاسو صحت خدای؟
2: زموږ پروګرام ټانک لینک شو انکل سي ټانک سمره هم اوریدونکو دي ټولو ته هرکلی وایي.
1: د ټانک اوریدونکو چې سمره زمونږ دي هغه ټولو ته ډیر زیات په عزت سره سلامونه هلی احترامات پیش کوم.
2: صحیح سي ډیر زیات مننه سي سمره هم زمونږ د ټانک اوریدونکو دي چې ټولو د هرکلی سړي مشو وایم سي. صبح هر حال سي وختي ماته میسج را روانو سي چې روان د فلانه ټاپ پلی کې فلانه سنگ پلی کې سي. صبح هر حال د ټانک چې کم زمونږ خويندې دي سنگ زمونږ رونه دي غټول ته زدا وایم سي چې ګوره زه دغه ټایم شي بټاګرام کې موجود یم سي. انکل رنیولې ما ګوره درنه سي انکل رنیولې یم سي. صبح هر حال تاسو زمونږ پروگرام دغه ټایم کې بالکل دی لایف اورې خو د بټاګرام سټوډیو نه لایف او براه راست چې ما سره انکل هم ناستې چې کم چې سټیشن مانیجر دی د امن ریډیو بټاګرام سي. نو بهرحال سي زه دلته نه بالکل تاسو زما آواز لایف او براه راست اورې سمره هم زمونږ خويندې دي سمره هم زمونږ رونه دي. نو بالکل چې تاسو راتللې شي پروگرام کې موږ سره شرکت کولای شي پروگرام سره کې موږ سره برخه اخیستلای شي. چې کم د اس ایم اس او کال نمبر دی بهزه تاسو ته وایم کنه سي. نو بالکل چې تاسو راتللې شي موږ سره پروگرام کې شرکت کولای شي. خاصه د ټانک کې سمره هم زمونږ موجود
1: مرګری دی هغه ډېر د عزت او د احترام وړ دی.
2: باقی ټانک تاسو پاتې شوی هم یې کنه
1: ټانک ډېر لیک پیریډ ډېر لیک هغه کمې خبرې چې ما تاسو ته وکړې کنه نو دغه خو لکه مخکنی د سرویس پیریډ او لیک ټایم وو کنه چونکی بیا زمونږ هغه سرویس یو هغه ختم شو د سو وجوهات په بنا باندې نو ټانک ته زه درغلم ډی خان دا زمونږ سایډونو کتلی دي او اوس خو پکې لکه زمونږ حکیم صاحب هم دی او ډاکټر نور حسن سبزی هغه ډیوټی کوي کنه نو هغې که زمونږ غږ آواز اوري نو خصوصا هغې ته هم ډیر زیات سلامونه او پوښتنې اغي امنګ سره
2: بلا ټایم ما جوړه ریډیو باندې دې
1: کې ډاکټر صاحب وی خو به وی کنه دومره وخت خو به زو نه لولو کیږي
2: بلا ته مو چې لګ ریډیو باندې کې ګور انکل ورته سلامونه وایي.
1: صحیح
2: نو سمره زموږ د ټانک ورتون کې دی نو بلګو چې تاسو سمره تک کولای شئ رتل له شه اسی زکه چې زه په بډا ګرام کې موجود یم سي نو زنه زموږ فیند ته په پته وی یا بنې وی سي زنه زموږ رونه ته په پته وی یا بنې سي نو بلګو چې تاسو رتل شئ پروګرام کې موږ سره شرکت کولای شئ. خاصه د بډا ګرام ریډیو نه بالکل زی لایف اور برخه راسي د دې لپاره چې تاسو د بډا ګرام چې کوم نمبر دی په هغه باندې تاسو کال کول غواړئ نو 0390 11 88 99 باندې جی بالکل تاسو هم کال کولی شئ. زما د ټانک چې کوم اوریدونکو دی هغوی سمې سره روان شو بس موږ ته پته ولګېدی چې یہ تو سوال تتلی ہے اسی صبح را زان را سوی زان زر را زے حسین شہر را زم بچی کچی رجوان ہو کنا انکل پتہ نہیں لگی دجوان پتہ نہیں لگی خلق بھی منگ سر ناسو اور پتہ نہیں لگی اوز دغه ہوتے اوز سڑک تو بنی کچھ سے پتہ نہیں
1: شہر او اگا ہم کی دیشی خو دا با وائی کنا چے خدای دې سم کوونه او کنه
2: صحیح سي ډیر زیاته مننه سي اوردونکو صحیح سي مسرغلی انکل زوم دا بشه ملک مو سي نو هغه نه پاسه کوم دا بیا په کال طرف ته راشو دوی کال سره هم اخلو سي دا بټاګرام اوردونکو ډیر زیاته سي مسرغلی دا به چې ګره نظر وي
1: نو اس ام اس دا د پروګرام حصہ جوړه کا زکه چې مینوال با خفکینه
2: او او بیا چې کوم دا کنه بټاګرام له خو بالکل نه خفکې کړه سي او چې خفشنو بیا به نه نسبان به زتا ستلې شي کنه سي
1: په مخه دې
2: بالکل لائب خاشمی بالکل زما یاسی خور وانکل پروگرام کې بالکل ریگولر میسج کو خاص
1: صحیح
2: نو ان شاء الله سی کژون و زما خور نو د منگل په شپه چې کوم د تاسو به بیا هم پروگرام کیږي سی نو د 11 نو وخت لپاره پرې ښه کژون و سی انکل چې کوم د کنه اجازه تو ګورې ښه کدل دی په کې ونه کو سی اور دین نو جی نزمان بھائی تاسو بار بار چې کوم د کنه غو میسج بیا غلې دی ډیر زیات مننه لای په خاص می زما خور خوشاله اوسې گی سی چې تاسو راغلی او مونږ ته چې کوم د کنه سره سره هغه شرکت مونږ سره او هغه یاد مونږ لرا کو سی السلام علیکم نزمان بھائی موست ویلکم څنګه انکل جی ته می سلام ورکو انکل جی پخیر راغلی زمال خان یم سی
1: ډیر مننه شکریہ او استاسو دا ایس ایم ایس کولو یو جهان مننه
2: صحیح سی اور بل رغلی السلام علیکم سی
1: وعلیکم السلام
2: سید
1: ڈیر مننا جی
2: السلام علیکم مامو ویلکم ویلکم اور اچھا سی ڈیر زیادہ منا زیادہ تاسو لکه وختي میسج کړی دی چې پروگرام ډیر کولې دی او بټاګرام هم ډیر کولې دی کنه سر جی آی ایم ریا فرام بټاګرام سی بالکل چې بټاګرام هم کولې دی د بټاګرام خلک هم کولې دی او بردا بټاګرام انکل هم کولې دی
1: او ټول پاکستان کولې دی
2: ټول پاکستان کولې دی سی زمون گٹان کو لے دے السلام علیکم سر جی سنگھ ہے اور ہے نزوان سر تاسو ویلکم ویلکم ویلکم سر جی زما آل سسٹر تا السلام امریا ڈیر من زم گا خوری خوشحال اسے گی وچے خدے خدے دس علی را جوڑ کا سپیرا زڑ گیا بیا دے نمی بیا دے نو میں نو ما ڈیر خسی وی تب تت بٹو کی ٹو کی کاری تچ خبرے گے زبا غم ہو چلے ہو مس دا ہو گدا انگوس بما وانگل پجڑا شی خلگو جدا دانی مشبک دا فریاد دس دی
1: دا فریاد دس دی دا خو یار یو کار دی کندری نوال خپل یو اغه د زړه د درد دغه دی کنه یو اظهار محبت دی ډیر مننه شکریا
2: او بشي السلام علیکم نزوان بھائی تاسو څنګه زما انکل جی ته سلام آی ایم اکسا
1: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خورکه
2: مننه خوري خوشاله اوسېږي که درمنه شي او بچي رب تاسو څنګه بچي تاسو څنګه انکل جی تاسو څنګه ماتا دا سونګ پلی کېږي خبر سو کلی په دیدنونو په باندې ولګي درا دا سونګ پلی کې خاصې
1: ده صحیح ده ګورو مونږ کوشش کوو
2: انکل تاسو لکه ترنم په شروع کې دې کې څنګه شي
1: نه اچھا ویتا بدا ٹریک
2: میں کہی چھے انکل تاسو ترہ نم رہتا ہوکے
1: نا بس دا خود دی غختہ نا کئی کئی
2: اچھا اچھا اچھا بھائی اوسا انکل پر پرمیشونو کی جارہ کہ انکل پاواز کے رہتا پلے کے شاہو سر تاسو پٹا گرام نا واپس مزے کنا پلیز دلتا شو کوئی واپس مزے ایسے نو انکل میں نے پری دی گورے خواہ بھائی سبا لار شوی آٹھ بجے گاڑی تو وہ دو دلتا نا پٹا گرام نا نیک گاڑی روانی خیل سی
1: نو ٹانک خوم روانو لینو شو کنا
2: جی پرادیک کورو نشو رانا والے انکل جی تاسو نظمان بھائی تاسو سلام نزوان بھائی ملما دی بٹا گرام کے سی بالکل تو سرور ملما دی سی سبب سے کم دے کہ خیر سر زم کا کٹے داغ دی چلوڑے کنا سی امو کو بزنا او انکل جی سندر ویلے سی چے پ بام ویلوڑے دی مجھے کٹے داغ دی چلوڑے کنا ہاں رشی تو سبا سے مو تاسو بزدا سندر بیا وے
1: صحیح صحیح صحیح

0: یوسم شته کنه ختم شوی دی
1: رکشه ملويږي اغه چې کوم چین چې تاسو یادوي
0: او کنه کس په د سیکل په
1: سیکل اوس چین چې رښ کې دي کنه چې لکه څنګه د بډا ګرافي
0: سره تیز رفتار شو دغه دینه مخکې وخت کې اغه ختم شوی دی
1: خرګړې په ګیلا وسو مشته دي سي اغه به چې کوم د مختلف خلک چې کوم د کنه اغه سامان په چلوي کنه چې ګودمونو ته غریب خلک دي کنه ځکه چې حال د کې خلک انده هي غریب دي څنګه چې کوم خبر کو انده هي غریب خلک دي سي ځکه چې هغه چکم د کنه بنیادی ضرورت چا ته نه ملوي خلکو بس حال وي دی وجې باندې زه اکثر وایم چې د ټانک خلک چې کوم ده بکه کرون د خدای دی کنه زه هم د ټانک خلک به ټول اول جنت ته ځي ځکه چې هغه باندې
0: نه خبره دي
1: نه نه خبره نه نه خبره نه دي هغه چکم د کنه سي کړی نه دي غریبان لکه څه بده وایم چې لکه سړی ته ګونه پدې ملويږي چې یاره یو سړی غلط کوي استاد سبق نه یاد کړی ته ورزار ته سبق نه دی یاد کړی نو دنیا چکم زیتا ورسیدا مثال کې دغه ټنګ خبرو کوم د ټنګ خلک چکم د کنه دلته کې امن هم دی چې دته به هم ملويږي دته تاسو چکم د کنه د ژوندۍ نور ضرورت هم ملويږي تاسو فریش چکم د کنه خوراک هم ملويږي مختلف څه زمان خو تاسو ملويږي کنه کم کم
0: نظمان سي تاسو خبره کوم کم چې د بټګرام خلک ته کنه دوی خو هم چې کم د دغه پوجا مخکې کیږي مالی حالت د کوم خلکو خکېږي هغه نور خو مانسهرا تزي ابتابات تزي لکه نور اډوانس خارون ته دوی خپل رهایی شوړي وجه سکی
1: وجه امدا کیږي چې کم دلته کې خلک تي چې کم دا هغه وخت سره دلته نه لاړ شي او چې کوم دلته نه شیف شي لکه موږ هلته کې وګورو هلته کې غټه وجه دا ده چې خلک وایي امن نشته دا پټان کې چې امن نشته دا او چې کوم د کنه کربرونه چې ګورو یو ځای کې امن نه وي نو لازمي خبره ده هلته کې چې کوم د کنه کربرونه هم ډاون وي هر څه به ډاون وي نو هغه په هغې په وجه باندې خلک چې کوم د کنه روان دي یو ځای ته بل ځای ته چې کوم د کنه شفټ کېږي د دین علاوه چې کوم هغه دفتر وي چې کوم مین بیسک دفتر وي چې سړی ورځي د وبډا دفتر شو یو شو بل شو هغه خلکران په دفتر کې موجود هم نه وي تاسو ما پسې راشي ډي خان ته اوس یو سړی بل پسې رواني بجلی په کښتې نه سي درې څلور غنټې پس بجلی ورکې نو هغه داسې زیاتې جټکې ورله ورکې چې د خلکو پرې قیمتي سامان فریجونه چې کوم د نور قیمتي موبایلونه
0: کم ولټیج په وجه یا د هاي ولټیج په وجه یا به زیات را پری دی یا کم
1: یا به زیات را پری دی یا به کم چې هغه ورسره خراب شي چې نو په وجه باندې بس خلک روان دي بس د ټانګ چې کوم د کنه د شاسم رو بس رسیږي بس بس رضا یرا سرو بس د
0: تر لا شي خارته
1: تر کې خارته لا شي خلک انویسمنت نشي کولای د کې چې لکه چې انویسمنت چې سوکشته نه نو انویسمنت به ته بس چاته کوي کنه چې روسیس کې هم نشته دی او چې کوم د کنه دکانونه مزدیګر نه بنوي چې ته کې وره بټګرام کې کوم ګورو سمره تر نه وخت پورې خلک چکم دا هغه
0: اسی نزمان سی بیا خبره ده چې دلتم چکم د لری تجارتیان دي کنه اغین د مازیګر د مون نفس د غبندې تقریبا نیم بازار د بټګرام چې دی دا د مازیګر نفس بند وی چکم دلته نږدې ورته دی او اغه خپل رهایش سیټی ته راوړي دي کنه هغه خلک د نا وخت پوری
1: یو خبره ده کینن گل سی وسوزنه خلک هغه دا ټرین جوړ کړي چې په ټایم باندې دکان بندې کنه یو دا وی چې خلک دې مجبورای نه بندې سي نو هلته خلک مجبورای نه بندې سي
0: نظمان سي تاسو خبره کوي خو یو خبره دا چې دلته هم د مضافات او خلک دي پهاړي علاقه ده داسې خلک دلته شته تاسو یقین کوي چې کم ګاډي کې راشي واپس هغه ګاډي کې زی کني بیا وغي ته ګاډي نه ملاوي
1: دي اکلي ګاډي وي کنه هغه د کلي نه بهر دته کې کم ګور انکل غریزه علاقه ده کنه سي نو هغه د کلي د مخلي نه به یو ګاډي راځي په خپل فکس ټایم باندې زی نو هغه په وجه باندې هغه کسر مې بزان دي ته ټایم فکس کا بس پدې کې څه کنه بهر نور څه مسله خو نشته کنه اوس کې سړې وګړي زی چې بس په دکان کې چګم د بس د دکان څخه خلاصو نه بندو مې زی دا څه پرابلم خو نشته کنه بس خلاصول شي ورسې کوم د دکان کې دیناس وي چې دې چا تاسو نه ویلي خلک د تاسو نه وي بده بده سیناس وي سي نو خپل دکان به کوي لکه څه مسله امن مسله خدای
0: امن امن امن دا خو ضروري شي دي کنه
1: ضروري شي دي
0: کاروبار یا لګ یا ډیر امن خو ضروري دي کنه د کور د پاره د بازار د پاره د هر دغه د پاره امن دا اول دی
1: اول دی سي سو بهر سي د ټانک موږ نور خبرو کو د ټانک خلک ماشاله سي اغه روان دي د ترکه په لور روان دي سي او څنګه نه کنه کوشش کوي سي اغه مختلاټ شي بهر سي اته هم دا خبره ده چې خلک کوشش کوي چې یاره چې ته بارو زی زی صد وی روپۍ را پیدا کی ټول خلک د غربت شر چې کوم دلته کې اړه رسیاته ده
0: اسې نسبان سي ډیرو زینو کې خلک وی دا سي کتا سو ګوره نور خارون تا سواد طرف تا یا دې د اختلال شي کنه خلک پیسې وروړي او په اغه کې اغه لکه خ پلازې جوړي مارکیټونه

0: حوالی سرسه حال لی
1: هم سیم داغ خلدی انکار زیچ و تاسو می خبر وکړلې چې بس خلک چې کوم دی بس په دې باندې دي چې کوم نه بس په څه طریقې سره چې بس هغه پیا روانوي بس او چې کوم نه پیا روانوي بس ژوند دی چې کوم دی کنه هغه تیریږي بس چې چرګ وي سبب شي او که چرګ نه وي سبب شي کنه بس خلک هغه پوزیشن کې دي کنه سي بهر ک بټګرام خلک د هم زمګه دغه پیغام دي چې ګوره د علاقې آباده کې سي آباده کې هلته کې ټانک چې کوم نه یو هاسپټل دی سي یو هاسپټل دی چلته کې چې کوم د دته به انجکشن هم نه ملایويږي سي زمګه خويند په کې ناسي وي اکثر نو موږ ګورو را ګورو چې زمګه خويند په کې ناسي او رب کې او هغه هر څه ای لکه کنه سي نو زمګه یو اکثر هلته کې زمګه هاسپټل دی هلته کې زمګه یو خور غلې وا چې هغه مشوم بیمار لوک ډیر چیک چکه شړل چې زما بچي بیمار دي زسو کوم ماتر پیسې هم نشته دي چې ما وس نه راسیږي زسو کوم سنو کوم سي ته بهر حال اته کې ګوره د بنیادی ضرورت چې کوم لیکن هسپیټل دی او بدی چې واته کې هسپیټل هم نشته دي چې دلته کې بهر حال بیا پرایویټ هسپتال کوم غزي کور ډیر زیات پرایویټ هسپیټل هم دي چې واته کې بیا ریفر ټو ډی ای خان وی
0: ډی خان
1: اته کې چې مریض مده لکه تب زیات شو لکه نه بخار ورته زیات شو الکه دا ډی خان ترسه ایسه
0: اسی په ډی خان خار کې سہولیات زیات دي
1: اته شته چې هغه دریم غټ سیټی دي کنه کې پکې کې دریم لارجی سیټی ډی ای خان دي نو تاسو مکمل فیسیلیټی ملاویږي کنه سیال ته خوشته خو چې کوم ټانک ته پټان کې بنشته دي چې کوم تاسو مخبر وکړي چې کوم د فطیر دي د چې کوم کنه اغا تینوا خسر ډی خان ته ورسول سي اکثر ہم تو خبر کیسی کوٹی بل دیکھے دفتر بند اب بیا رضی 400-500 روپے او ته دین له واسي چې کوم نتاسه کوم غټي مو خبر وګا ور په ډي هان کې پروت وي دفتر یالته ولا ټیمو نشته دي ان چې کوم د چا د ډیوټي دغه چې ګوره تاسو د سیز منیچر کې اسه هغه نه وي اوس وی کنه سکیورټي مسله ده زموږ تل چې او دا عوام ته سکیورټي مسله نشته دي چې دا عوام په دا وسیږي کنه په یوزه کې نو انکل زه دلته کې تای زه دوړه نستي او ته من لاش وی د سکیورټي مسله دا ما شاته پرې دي ته موجود ممکن ہے زنا سو بیا بتاس کار کی چته مونږ سر دل پد کیږي ځکه چې سوتا سو سکیورټي مسله ته مونږ ته سکیورټي مسله ضروره مونږ چاته لاړ شو سی نو هغه دفتر ټول لاړلې دی هان ته لاړلې چې دی هان ته ورسره کوم موجوده چې کوم ایم ان دی ایم پی دی او چې کوم دا کنه بهر ایم ان ایم پی سی غو لګي د کوشش کوي سی چې سو ترقیات کړو چې کوم دا هغه کوي او بهر هغه چې کوم د فطر چې کوم در هغه لول دی هان ته سی اور بکا چې کوم دا غنه خیر ته خیر مو بس کوم دا کنه یو بل سره کسي خلک سی یاره کسه مسله بیا وی جره چې خلم خلک بیل نه جمع کوي نو بیل دے برے چکم نے کہنا بیا اور خلق لاشی دی ہاں تو بور پسی سی سو مسئلہ مسائل
0: اللہ دی خیر کی اتے دی دی کی امن راشی
1: نو زکہ متا سو شی زمگا ٹائم خلق ماشاءاللہ جنا تا ٹول عمل اول رسید لیو جی زکہ یو برسو انکل جی پشاور تا تلے امسی پشاور کی زما چون کی پلار بیمار ہو ماتے کی گتو سی نو اتے کی بم سوتن خلق کرونو کرو شی بچی پسر میں درد دی بخار دی بس انجیکشن میں تولا گلا ہسپتال نبی براوان شو سی نو مے تا کر تا خلق تا سمرا بیسک سہولیت چکم نکرا ملو شوی دی
0: نو اوز نزوان سے تاس تو یو خبر اکم پا پیشاور پا اسپتالونو ذکر اشتے چی یو خدای چی دیتا بے افغان رونا اون دیر زیاد روڑل التا با علاج نکے دی دیا دا سی دا نو روزین نا که 400 شولا مثال مردان دا سی دا دی روزین نا دا منگوری بٹخیری دا خلق چی دی کنا دا اون پیشاور تا
1: اصل خبر ادا ہوا کہنا سی
0: گورا پشاور خپل آبادیوم ډیر زیات ده
1: مم لکه اصل خبر ادا کوم چاته کی سہولیت سی
0: کنا سہولیت خوشتا
1: اوس پټان کې ما یو رس یو مریض لیدو پر رکشا کې راغسته رکشا کې کټ ورتا چولې غره کټ کې راغسته اوس تاسو دې خپل سوچو کې چې لکه اته کې دمر سہولیت نشته چې مریض کوم ده کنا په کټ کې راغسته لکه دمر اغه غربت لیول دی سی یا چکم نه کنه بیسیک نیڈز بالکل اشتی هم نه دی بالکل ورته ملو شو یوسټی ته وب نه ور کیسی کربلپ کی جوړه شوی ته وب کی نه ملوي کی نو د دینه بل غرس نه کی دی لشي کنه چیر یوسټی ته وب نه ملوي کی ته 5000 په 2000 روپے مند بوټینګ کی چکم نه راړي اغه پکور کی چکم نه کنه خلک سکی نو بیا چکم نه کنه چکه ته لمبا ده پر وبې سملوي نو چکم انور وبې سملوي اغه ویخته خراب وي ویخته لاړ شي
0: ضرورت

0: زندگی په مشکلاتو سره مخ دي
1: مشکلاتو سره مخ دي په کار د دې چې د خلکو ته بیسیک نیډز کوم دي کنه کم ضرورت دي کنه هغه ورته ملاوي شي خاص کر چې کوم د وبش ولې زی بیجی شولې زی روټ شو کنه یو د درې سيزونو خدا سي دي هسپټل شو سلور چې دخل دخل کو ته په کار پکار دي ځکه چې چې سوق ژوند تیرې ژوند پر ادا سلور سيزونو پکار دي چې ګور تاته بوبو مخه یوي سي او چې کوم د کنه کم سي کم چې ته علاج کو کېدل شي سړی بیمار کېدل شي چې ته کم سي کم د صحت سره ټریټ مې کېدل شي کنه ته بس سړی مې ته برزي او تاسو ورته چې زه یم نو ما اکثر په ډاکټرانو لیدلې دي یاد کې سي چې کوم اول خو ډاکټر وینې چې وی ور هلته کې چې کوم بیډونه پرته وي نو هغه بیډونو نه زه ورستلی وم نو هلته نه ډېر ثبوت لوم ګور دلته خو زه نور برباد شوم سي نو راتلم یو ورځ زه به نه دلته به زه مړ شه ګورې زه نه لاړه بس
0: د صفایي خیال نه
1: ساتي صفایي خیال نشته دي چې او بل چې کوم دا لکه ډاکټران صاحب محمد زمګا اواز کوم دا اوري چې کوم چې په سرکاري هسپیټل کې سي نو هغه څه کې سي نو وایي چې زه وشي کنه الکه به دا یو انجکشن چې کوم نه کنه دا بهر ستون نه راوخل زه او دا فلانه دا وایي چې کوم دا راوخل نو خلک سره چې پیسې وي خلک سره لیونی وو چې سرکاري هسپتال ته ځي نو چې ته به ډاکټر د ایم بي اس ولې نه ځي چې ته ګډ ولې نه ځي پېښور ته ولې نه ځي چې کوم د کنه ته ورته د میډول ګولې ورکې چې یا د بروکین د وای ورکې وي زاد اخر سره هغه هم نه ورکې د وای ایکسپایر شي ډزبینونو ته ورته خلک ولې نه ورکې نه ورکې سبه هر ځي دا خبره به پری دوه کړنی درته چاړه مګورې
0: نزوان سي چې یو ټریک پلی کا زکه چې کی دي شي وی د چا س فرمایش وی چرته مزه مینوالو مونږ سره اوسه او د دې ټریک نه بعد به بیا زمونږ استاد سره رابطه وي.